0: Virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
8: Kun veveks on se jotain.
9: Veveks.fi.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
0: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
8: Tällä kertaa Sano sää-ohjelmassa puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenneasioista. Asiantuntijana toimii nyt Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen. Mitä Eero, miten sä näet, että millä mallilla joukkoliikenneasiat Pirkanmaalla tällä hetkellä on noin ammattilaisen näkökulmasta katsottuna?
9: Joo, meillä Pirkanmaalla, eli voisi sanoa, mihin joukkoliikenne keskittyy, eli Tampereen kaupunkiseudun nysselavuolelle, niin joukkoliikenteen nousijamäärät on kasvaneet hyvin tasaisesti, ehkä vielä voimakkaasti tuossa vuosikymmenen alkupuolella, mutta nyt edelleen on nähty kasvua viimeisimpinä vuosina ja yksi numeroista kasvua nähty nousijamäärissä, niin se on hieno asia. On monia kaupunkiseutuja, missä kasvu ei ole todellakaan ollut näin voimakasta sitten koronan jälkeen, kun ihmiset siirtyi etenkin asiantuntijatöissä hyvin pitkälti etätöihin. Meillä on ollut poikkeuksellinen kaupunkiseutu, missä nousijamäärät on edelleen kasvaneet. Samoin sitten tuossa junaliikenteessä niin eri asemilla niin ollaan menty melkein jo uusiin ennätyksiin sitten viime vuoden 2019 jälkeen.
8: No joo, noita määriä varmasti selittää aika paljon se, että täällä on ratikka saatu nyt jo liikennöimään ja toisaalta sitä edelleen halutaan kehittää runsain mitoin ja yhtä lailla kehittää sitä lähijunaliikennettä. Minkälainen tilanne tämä on? Voidaanko tässä molempia ihan uskottavasti kehittää? Onko se järkevää?
9: Joo, meillä on tosiaan kuntien kustantamaa lähijunaliikennettä ollut jo vuodesta 2002 lähtien ja se uusi tarjonta, mikä on luotu tuonne Nokia, Tampere, Lempäälä, Akaa välille, niin, eli tämä M-junaliikenne, niin se on löytänyt ihan omat matkustajansa. Toki lähijunaliikenteessä, kuntien rahoittamassa lähijunaliikenteessä matkustajamäärät ovat vielä hyvin pieniä verrattuna sitten bussi- ja ratikkaliikenteeseen, mutta se on vaikuttanut etenkin sinne maakäytölliseen kehitykseen sitten etenkin Lempäälässä ja Nokialla. Ollaan saatu tiivistettyä maankäyttöä näillä asemaseuduilla, mitkä on houkuttavia paikkoja sitten yritykselle ja asukkaille. Ja täytyy nostaa erillisenä mainintana Viiala, missä sitten jopa 7-8 vuoden aikana mentiin jopa nelinkertaiseksi tuo matkustamäärä Viilan seisakkeella, niin siinä on kyllä tarjontaa tultu lisää, niin selvästi on asukkaat löytäneet tämän palvelun, vaikka asukasmäärä on itse asiassa vähän laskenut siellä Viialan taajamassa.
8: Joo, tämä on tietysti mielenkiintoinen näkökohta ylipäänsä, että kun nämä on niin erilaisessa asemassa eri kunnat tässä Pirkanmaalla, että osassa on väkeä paljon ja osassa sitten huomattavasti harvempaa. Miten sä näkisit, että kumpi tässä on tärkeämpää, että sillä, olkoon se nyt vaikka bussi tässä tapauksessa, mutta että sillä pääsee kotoa suoraan perille ja vai sitten se, että niitä vuoroja kulkisi tiheämmin, mutta sitten se vaatisi toisaalta vaihtoja, että täytyy käyttää ehkä useampaa linjaa, että pääsee perille.
9: Joo, joukkoliikenne sanan mukaisesti tarvitsee joukkoja, eli me ei ihan harvaan asutulle seudulle, niin lakisääteiset kuljetukset on lähinnä sitten niitä koulukuljetuksia tai sitten kelakorvattuja kuljetuksia. Että joukkoliikenne tarvitsee joukkoja, jonka vuoksi sitten liikenne pitää saada kerättyä joukkoja joko ne sillä, että kerätään yhteen pisteeseen joukot. Esimerkiksi tästä on äärimmäisen hyvä esimerkki Parkanon asema, mikä kerää jopa 100 kilometrin säteellä juna-aseman matkustajia. Ja sitten taas Parkanon asemalle voi tulla sitten omalla autolla pääosin. Toki sinne tullaan tai muualta, mutta se kerää sinne suoraan pistemäisen tämmöisen nopean yhteyden. Tai sitten meillä tulee näitä vaihtoon perustavia matkaketjuja. Ja tuossa etenkin bussiratikkavaihdossa, niin me ollaan saatu äärimmäisen hyvin toimimaan toi vaihtomatkustaminen. Ja esimerkiksi Nokian asemalla tullaan siirtämään tämä bussipysäkit vielä ihan aseman viereen, että tämä bussista junavaihtokin tulee sujumaan vielä entistä paremmin täällä meidän kaupunkiseudun alueella. Että kun näihin vaihtoehtoihin yhä enemmän koko ajan kiinnittää huomiota, toki niissä riittää vielä tekemistä ja tarvitaan lisää investointia tiettyihin paikkoihin, jotta se vaihtomatkustaminen saadaan vielä helpommaksi kuin se nykyisin on.
8: No kyllä tässä tietysti Tampere on semmoisena keskuspaikkana, mutta omaan korvaan kuulostaa vähän sille, että tässä ollaan menossa kohti sellaista vähän suurkaupunkimaista systeemiä, että nämä ympäristökunnat nyt lähinnä ja Pirkanmaan muut kunnat, niin ne nivoutuu entistä enemmän ehkä Tampereen kylkeen ja nimenomaan sitten päästään junalla ja bussilla sieltä näppärästi Tampereelle. Onko joku riski, että nämä vähän harvempaan asutut alueet, että ne jää sitten jatkossa entistä enemmän paitsioon?
9: Ne entistä enemmän pitää keskittää, mihin niitä vähiä resursseja kohdennetaan. Että niin kuin sanoin, että joukkoliikenne tarvitsee joukkoja, muuten se on hyvin voimakkaasti vaatii subventiota, jolloin meidän tässä tiukassa taloustilanteessa ehdottomasti pitää pohtia, minne me se ohjataan. Eli nämä joukot sitten harvemmilta alueilta Tampereen ulkopuolelta. Ja tähän yksi ratkaisu on varmasti, kun mennään ihan Tampereen kauemmaksi, niin on tämä junaliikenne. Eli tuolla esimerkiksi Kastamalassa, Vammalan asemalla on panostettu, että siinä on liityntäpysäköintipaikkoja rakennettu, niin on saatu sitä asemaa sitä houkuttelemammaksi ja näin sitten saadaan nopea, houkutteleva, henkilöautolle kilpailukykyinen yhteys suoraan Tampereen keskustaan. Ja Tampereen keskustassahan tulee joka tapauksessa tapahtunut ihan valtava muutos tuossa henkilöratapihan rakentamisen yhteydessä, kun saadaan ihan suoraan Tampereen aseman alle tämä oma ratikkapysäkki, eli pääsee suoraan asemalaiturilta ratikan kyytiin ja neljän eri suuntaan Linnanmaalle, Lentävänniemeen ja Pirkkalaan ja Hervantaan, niin se nopeuttaa näitä matkaketjuja huomattavasti, kun enää ei tarvitse liikennevalojen yli kävellä sitten tuonne Stokkan eteen ratikkapysäkille, niin tämä kyllä Tampereen päässä helpottaa näitä matkaketjuja. Ja samaan aikaan meidän monessa kunnassa, missä on rautatie, niin siellä on liityntäpysäköintiin panostettu, on Parkanossa panostettu, on Oriveden asemalla ja Lempäälän asemalla. Eli sitten se viimeinen kilometri helposti jää tuolla harvemmaan asetun seudulla tai sitten jopa vähän vähemmän enemmänkin tiiviin seudulla, niin sillä, että se viimeinen kilometri jää sitten kuntalaisen asiakkaan itse joku pyörä tai henkilöauton matkustettavaksi, mutta sillä me saadaan tämmöiset houkuttelevat hyvät yhteydet, sitten nopeat yhteydet, mitkä on kilpailukykyisiä autolle, niin Tampereen suuntaan tai sitten tuonne Helsingin suuntaan, että jotenkin tuon koronan jälkeen niin meillä on junaliikenteessä selvästi näkynyt semmoinen, mä en pysty todistamaan sitä, että se olisi näkyisi noissa junaliikenteen matkustajamääriksi, mutta sen me nähdään noissa pendelöintitilastoissa, että yhä useampi pirkanmaalainen pendelöi tuonne Uudellemaalle töihin. Että tämä on etenkin koronan jälkeen lisääntynyt voimakkaasti todella monessa meidän kunnassa.
8: Joo, kyllä varmasti näin on. Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen. Tässä kun näitä on nyt pyöritelty, niin käy selväksi, että tämä on aikamoinen palapeli, kun te niitä tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisuja siellä suunnittelette. Miten pitkälle suunnitelmat tällä hetkellä yltää? Minkälaisessa vuodessa te ikään kuin elätte näiden suunnitelmien suhteen?
9: No Tampereen kaupunkiseutu, niin me lähinnä mietitään tämmöistä strategista jännettä, että meillä on näitä, voisi sanoa, pitkän aikavälin suunnitelmia, mitä on kehitetty yhteisesti kuntien ja muiden kanssa, että mitkä on ne keskeisimmät meidän seudullisesti merkittävät solmupaikat, ja niitä kehitetään yhdessä kuntien kanssa, esimerkiksi näitä tulevia lähijuna-asemia. Sitten meillä on ihan lähempänä tulevaisuudessa tapahtuvia asioita, niin kuin ratikan laajeneminen tuonne Pirkkalaan, ja sitten suunnitellaan samaan aikaan myös 30-luvulle tuonne ratikan laajentamista tuonne Ylöjärvelle päin, Ylöjärven haaraan, missä kaupunkiseutu on ollut mukana. Toki sitten meillä on lyhyen aikajärin suunnitelmia, mitä sitten etenkin tämä Nysse, eli meidän toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen Tampereen kaupunkiseudulla, niin laatii, ja nythän on tullut kommenteillekin tämä linjasto 2028, eli sitten kun raitiotien liikenne alkaa Ruotulaan ja tuonne Pirkkalan Partolaan, niin nyt se bussiliikenne sitten samalla kokee vähän uudistusta, niin nythän se on yleisölle avattu kommentoitavaksi, ja sitä on hyvä kaikkien mennä kommentoimaan ja katsomaan, miltä se oman alueen joukkoliikenne sitten mahdollisesti näyttää vuonna 2028.

vettä ja lempikin vettää, linjuri, auto vai hylkäikettään, kaikki se ottaa ja kaikki se nielee, jää vaikka oven pieleen. Linjuri auto maantienässä, sitä minä laulelen rallissa tässä, siinä saa nähdä jos jonkinlaista, siinä on miestä.

Siinäpä melskessä tärinässä huumorikaan ei loppua malta edes kuljettajalta. Mänkihän veikkoset taaemmaksi, vielä kai mahtuu akka tai kaksi, kolmaskin mahtuu ja neljäs ja viisi.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sano sää on homman nimenä. Tällä kertaa ollaan joukkoliikenneasioiden äärellä, missä jamassa on Pirkanmaan joukkoliikenne ja mihinkä suuntaan sitä pitäisi kehittää. Tätä asiaa on sun radion kuuntelijoilta kysytty ja ilahduttavan paljon on taas saatu näkemyksiä eri puolilta Pirkanmaata ja itse asiassa vähän Pirkanmaan ulkopuoleltakin, mutta näitä asioita studiossa perkaamassa Kimmo Hoivassilta ja Pasi Vainionperä.
2: Hyvää morjesta.
1: Hyvää morjesta ja mukavaa aamupäivää näiden asioiden suhteen. Sä tulit Pasi äsken tuolta Lempäälästä, mutta taisit tulla omalla autolla kuitenkin.
2: Omalla autolla tulin joo, mutta kyllä välillä tulee käytettyä myöskin paikallista joukkoliikennettä. Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että tuossa missä Lempäälässä asutaan, niin siinä on ihan käytännössä niin kuin voi sanoa, että kirjaimellisesti kivenheiton päässä, siis se on oikeasti varmaan, kun meillä kotiovalta 200 metriä bussipysäkille, niin. Ja sitten taas täällä päässä tuossa hyvin lähellä on myöskin toi Sorinaukion pysäkki, johon sitten toi Lempäälän linjat tulee aika mukavasti, niin sitäkin tulee kyllä käytettyä välillä. Mutta sanotaan näin, että mä oon ehkä vähän semmoinen niin sanotusti mukavuuden halunnut, että mä tykkään käyttää tuota omaa autoa. Ja se on vähän ehkä semmoinen myöskin, no itsellä ainakin semmoinen tottumuskysymys myöskin, että on liikaa tottunut ehkä siihen, että pääsee lähteä just silloin kun haluaa.
1: No kyllä se näin on. Mulla on vähän eri tilanne sikäli, että kun asun tässä keskustassa, että melkein jalkamiehenä pääsee liikkuun mihin tahansa, niin ei sillä lailla hirveästi omakohtaisia juttuja. Aikanaan kun meidän toimitus oli Ideaparkissa ja sielläkin tein näitä lepakkovuoroja, eli ennen sijanpierua piti olla radiossa, niin silloin oli pakko hommata auto, koska silloin ne yhteydet oli niin, että no periaatteessa olisi ehtinyt, mutta se oli aina niin, että sillä ekalla bussilla kun menin, niin oli vähän, että sitten on kyllä hirveä kiire. Joo. Totesin, että mukavampi oli ajaa autolla. Sitten kun toimitus muutti tähän kaupunkiin, niin eka ajatus oli, että hyvä, mä myyn ton auton pois, mutta siellä se edelleen nököttää parkkipaikalla. Laiskalla miehellä on ratkaisunsa.
2: Mutta kyllä tosiaan niin kun tulee väliin sitä käytettyä ja nykypäivänä myöskin sitten perheestä, kun löytyy tuo tuommoinen pieni vaunuikäinen, niin hänen kanssaan myös monesti tulee ihan käytyä nimenomaan tuolla. Ja ennen kaikkea niin perheen niin tuo rouva käyttää kovastikin julkisia ja näin, mutta se, että tuonne Lempäälän suuntaan yhteydet on, sanotaan, että ihan ok.
1: Joo, ja junakin palvelee.
2: No sekin vielä suuntaan. Sitten, mutta toki meillä niin taas, se on joo, siis se on hyvä niin tuo juna, mutta sitten esimerkiksi meillä tuossa, missä asutaan niin tuossa Kuljussa, niin siihen se on taas sitten vähän niheä tällä hetkellä, että se tarvitsisi niin käytännössä Lempäälän keskustaan mennä, joka on sitten taas niin tuosta Kuljusta katsottuna aika niin sivuun, jos tulee Tampereelle päin, niin tavallaan siinä ehkä semmoinen hyötynäkökulma on aika pieni sitten taas se. Sen
1: joo,
2: suhteen.
1: Mutta kyllä tässä hyvin eriarvoisessa asemassa pirkanmaalaiset on sen suhteen, että osalla on hankala liikkua mihinkään ilman julkisia. Mutta niitä asioita ollaan tänään ratkomassa. Minkälaisia näkemyksiä on saatu, jos tarttaillaan täältä Orivedeltä Tuulikin vastauksesta. Tuulikki kirjoittaa, että Orivedelle voisi lisätä paikallisjunan ainakin viikonlopun iltoihin. Pääsisi käymään vaikka teatterissa syömässä ja istumassa iltaa. Nyt viimeinen juna lähtee jo kello 22. Muuten lähijunalla pääsee.
2: 22.45.
1: Kirkka pääsi sille.
2: Kyllä. Leena Tampereelta puolestaan kirjoittaa, että ilman joukkoliikennettä ei pärjäisi. Jos joukkoliikennettä ei olisi, niin autotiet olisivat entistäkin ruuhkaisempia ja parkkipaikkoa olisi tarjolla vieläkin vähemmän niitä haluaville. Joukkoliikenne ei ole tehokasta yksilön kannalta, mutta se on tehokasta joukkojen liikuttamisen kannalta. Henkilöautoilu on tehokasta yksilön kannalta, mutta joukkojen kannalta se on tehokkuudeltaan surkean huono. Valitettavasti koko nykyinen tapa olla elää asioida ja harrastaa on tehty henkilöautoilun ehdolla. Siksi se tuottaakin yllättävän monille harmia ja harmaita hiuksia. Liian moni on menossa omalla autolla samaan paikkaan, joten siitä seuraa ruuhkia ja ongelmia parkkeerauksessa. Julkinen terveydenhuolto suorastaan perustuu oman auton käyttöön. Henkilöautoilla aiheuttaa enemmän kustannuksia yhteiskunnalle kuin julkinen liikenne, mutta yksilön kannalta se on edelleen kätevintä ja monessa tapaa helpointa. Etenkin kun yksilö ei maksa itse tai edes niitä kustannuksia, joita yhteiskunnalle tulee vaikka teidän hoidosta tai ylläpidosta. Melkoista pohdintaa.
1: Niin, autoa tarvitaan.
2: Autoa tarvitaan, joo, mutta vähän ehkä nyt lähden haastamaan että kun tuossa oli nyt se niin kuin nostettu se, että kuinka on tosi paljon tehty niin kuin yksityisautoilun ehdolla kaikkea, mutta esimerkiksi ajatellaan vaikka nykyistä Tampereen keskustaa, niin se on kyllä taas enemmän nimenomaan menee joukko- ja kevyen liikenteen näkökulmasta, nimenomaan kun puhutaan ihan keskusta-alueesta.
1: Kyllä, ja on yritetty ohjata sitä, että älkää tulko autolla. Tai jos tulee, niin vie tuonne maan alle sitten parkkeihin auton, mutta...
2: Niin, tai sitten no, aika hyvin niin kuin esimerkiksi Tampereen ympäristössä rupeaa olemaan näitä tämmöisiä niin sanottuja liittymäparkkeja myöskin. Että kun ajattelee esimerkiksi nyt vaikka tuolta meiltä päinkin, kun tullaan, niin tuossa Sääksjärven kulmilla, niin siinä on ihan mukavan kokoinen liittymäparkki. Tuolla on sitten taas, kun Lahdentietä tullaan, niin Alasjärven kulmilla on todella iso liittymäparkki. Ja mitä on nähnyt niitä, niin niitä myös todella paljon käytetään.
1: Joo, siis vaikka ne on isoja, niin ne on jopa täynnä usein. Että tuossa kanssa itsellä muutama kaveri, jotka niitä käyttää, niin välillä on kuulunut, että ei sinne mennä mahtuvaa.
2: Joo,
1: ja siis... Mutta sehän on oikeasti hyvä asia, että on sitten kovassa käytössä.
2: On, ja siis nimenomaan ennen kaikkea, mitä muistaa, että itse, tuolta niin kuin Alasjärven suunnallakin välillä, kun on nähnyt, niin se liittymäparkki on kyllä ennen kaikkea tosi usein aika tukossakin.
1: Joo vain. Mutta Pirkanmaan joukkoliikenteen kehittämisestä tämänpäiväinen Sano Sää -ohjelma käydään. Ja jos sulla on asiaan sanottavaa, niin studion numero päivystää, eli 010-5844-655. Voit soittaa siihen ja kertoa omat näkemyksesi.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tämänkertaisia mielipiteitä kysellään siis Pirkanmaan joukkoliikenteestä ja sen kehittämisestä. Pitäisikö panostaa enemmän ratikan kehittämiseen vai lähijuna liikenteen kehittämiseen vai mihin? Ja tämän asian tiimoilta on aika mukavasti mielipiteitä saatu.
2: Joo, Tiina Akaasta on laittanut viestiä, että no täältä Landelta just pääsee jotenkin arkipäivisin virka-aikaan julkisilla ainakin Tampereelle, mutta esimerkiksi minä en pääse julkisilla töihin, kun teen pääasiassa yövuoroa, eli täysin mahdottomuus olisi tehdä töitä tai käyttää tiettyä palvelua, jos ei olisi omaa autoa. Eli en pääsisi edes lääkäriin ilman omaa autoa. Tässä tullaan just, mitä sä puhuit myöskin tuosta lepakkovuoroista, niin,
1: kyllä.
2: Niin se on oma haasteensa sitten.
1: Siinä joo, vasta. Tietysti on helppo huudella, että eikö ne voi kulkea yötä päivää, mutta tuossa aiemmin, kun kuultiin tämä asiantuntijalausunto aiheesta, eli Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen, joka hyvin sanoi, että joukkoliikenne tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla joukkoja. Ja se on tietysti jo eräänlainen yhtälö laskettavaksi, että paljonko pitää olla väkeä, että nämä kannattaa. Mutta Tampereelta Salla kirjoittaa, että alkaa menemään liian hankalaksi, jos kerta vuoroja vähennetään ja hintoja nostetaan kannattavammaksi. Joka tavalla alkaa tulemaan oma auto. Toki jos ratikkaan panostetaan enemmän, niin sittenhän asia on taas aivan eri.
2: Niin, ratikka on asia, joka tässä totta kai nousee esiin ja se on kyllä. Omalla tavallaan mä voisin sanoa, että se on muuttanut tosi paljon myöskin tätä joukkoliikennettä ja sitten mitä on tuossa nyt niin kuin esimerkiksi nähnyt näitä lukemia nyt elokuun alussa, kun ratikan synttäreitä vietettiin, niin nähtiin lukemia siitä, että kuinka sen käyttöaste vaan niin kuin on koko ajan kasvanut. Niin.
1: On. Tietysti se tavoittaa myös uusia ihmisiä tässä sitä mukaan, kun linjat etenee, mutta mun täytyy nyt sillä lailla sanoa, että heti alusta asti, kun Tampereelle ratikkaa suunniteltiin, niin olin aika varauksettomasti sen puolesta. Mä oon nähnyt aikanaan, itse on innokas Ranskan kävijä, niin nähnyt aikanaan Nitsan kaupungin kehittymisen sillä tavalla, että aikana, jolloin siellä ei ollut ratikkaa, sitten kun sinne on tehty niitä linjoja, niitä on nykyään siellä 3 linjaa taitaa olla, niin se jo heti ekalla ratikkalinjalla, niin se muuttui tavallaan niin kuin tosi kompaktiksi se kaupunki, että helppo liikkua paikasta toiseen. Nyt se on entisestään sitten laajentunut, että pääsee suoraan lentokentälle ratikalla ja paikallinen potkupallostadion rakennettiin aika lailla syrjään siitä keskustasta, niin sinne pääsee hyvin ratikalla. Ja se on todella ollut siellä toimiva ratkaisu. Ja jollain tavalla mä näin niin kuin Tampereella, että käy vähän samalla tavalla. Ja niiltä osin, missä se ratikka nyt kulkee, niin onkin käynyt. Mutta tietysti on se, että edelleen ihmiset on eriarvoisessa asemassa. Että täällä on paljon niitäkin seutuja, mihin ratikka ei yli.
2: No se on totta. Ja tavallaan sitä liipaten sitten mennäänkin seuraavassa. Iida-Maria Tampereelta on kirjoittanut. Kiva, että tuotte asiaa esille. Teiskon tilannehan on katastrofaalinen joukkoliikenteen osalta tällä hetkellä. Aivan tolkuttomat aikataulumuutokset ja linjauudistukset. Lyhyesti sanottuna maaseudun alasajoa kierroilla toimenpiteillä. Tämä on nimenomaan toi, mistä puhuitkin, eriarvoisuutta, niin se, että heti kun mennään tästä keskusta-alueesta kauemmas, niin totta kai vuorot harvenee, linjat menee niin kuin tavallaan kauempana toisistaan, että niin kuin tavallaan se ei ole niin tiivissä tietenkään se verkko, mutta eihän siellä tietenkään myöskään se asutus ole niin tiivistä.
1: Nimenomaan, se on heti harvempaan asuttua aluetta, niin näin käy. No Eeva kirjoittaa Helsingin näkökulmasta Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Hän sanoo, että panostaisin Pirkanmaalla seuraavaksi vahvemmin lähijuniin, mutta kehittäisin ratikkaa samalla siellä, missä matkustajia riittää. Tärkeintä on rakentaa toimiva kokonaisuus, jossa ratikka, junat ja bussit täydentävät toisiaan. Hyvät yhteydet pitää turvata myös harvemmin asutuilla alueilla. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus liikkua ilman autoa. Tämähän se on.
2: Joo.
1: Melkoista utopiaa.
2: Joo, niin, no, mutta pakko sanoa, että hyvin sieltä Kehä Kolmosen sisältä huudeltu nimenomaan toi että tärkeintä on se toimiva kokonaisuus, koska se, että ei niin kuin tavallaan niitä ei voi irrottaa toisistaan, että esimerkkinä nyt vaikka niin kuin nimenomaan nyt kun ajattelee vaikka omalta kohdaltaan, niin oma tytär pelaa aktiivisesti jalkapalloa ja hänellä on monesti kaupissa treenit, niin toi ratikka on tavallaan siihenkin ollut äärimmäisen hyvä lisä, että hän pääsee hyvin kulkemaan julkisilla, että ensin bussilla täräyttää tähän keskustaan ja sitten vaan niin kuin tuossa kirjaimesti Sorin aukiolla vaihtaa ratikkaan ja siitä pääsee kauppiin suoraan. Ja nimenomaan se, että kuinka tiiviisti toi ratikka tuosta kulkee, niin se auttaa niin kuin nimenomaan siihen niin kuin hänenkin kulkemiseen, että ei tarvitse kytätä sitä, että meneekö se bussi, niin kuin vaihtobussi kuinka.
1: Joo, se on ihan totta.
2: Että siinä mielessä nämä niin kuin kulkee käsi kädessä ja se on tämä toimiva kokonaisuus on mun mielestä semmoinen asia, mitä täytyy niin kuin alleviivata.
1: Mutta siinä on sitten pähkäilö, että miten se toimii.
2: No mutta onneksi sanotaan, että tätä pähkäilemässä on meitä viisaammat.
1: No se on totta, joo, ihan tosi. Ja hei, onko viisaampia kuulolla? Studio voi myös soittaa asiasta näkemyksensä ja taas kerran kaikkien osallistuneiden kesken, eli jotka on ennakkoon laittanut viestejä tai nyt lähetyksen aikana osallistuu joko viestillä tai soittamalla, niin kaikkien kesken arvotaan palkintoja. Tällä kertaa on aika hauska palkinto, on nimittäin Pirmedioiden paikallislehdistä jonkun lehden, itse valitsemansa lehden, 3 kuukauden digitilaus jollekin onnekkaalle tarjolla.
2: Ei huono.
1: Ei huono. Kohta jatketaan, sano säät.
0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tällä viikolla on siis kyselty Pirkanmaan lähijunaliikenteestä ja ratikkaliikenteestä ja ylipäänsä julkisesta liikenteestä ja sen kehittämisestä. Ja Hoivassilan Kimmo ja Vainionperän Pasi tänään studiossa asioita perkaamassa.
2: Näin on, näin on. Mariana on Tampereelta kirjoittanut seuraavaa, että ikävä kyllä ei Ikurin Tesomon suunnasta mene suoraan bussia Ylöjärven suuntaan. Niinpä kuljen töihin autolla. Autolla työmatkaan menee 15 minuuttia, bussilla yli tunti. Tämä on sitten toki nimenomaan, että kun puhutaan tästä verkostosta, niin sehän lähtökohtaisesti ne aina niin kuin tuolta niin sanotusti syrjimmältä seudulta suuntautuu nimenomaan tänne Tampereen keskustaan. Että sitten kun lähdetäänkin menee just Ikurista vaikka Ylöjärvelle, niin kuin tässä esimerkissä, niin se onkin sitten vähän sompailua heti.
1: Kyllä mäkin muistan yhden mun vanhan työpaikan sillä, että mä asuin silloin Kalevassa, työpaikka oli Nekalassa, niin sen käveli 40 minuuttia sen matka. Jos sen veti bussilla, kun piti ensin tulla keskustorille ja sieltä Nekalaa, niin sekin oli 40 minuuttia. Polkupyörällä se oli vartti.
2: Niin.
1: Et kyllä siinä, niin kuin, siinä mieluummin käytti sitten kyllä omaa roppaa siihen liikkumiseen. Pirkkalasta Mervi kirjoittaa, että meitä pirkanmaalaisia kun asuu muuallakin kuin vain ratikkareitin varrella. Tämä tuntuu unohtuvan varsin monelta. Itse asun Pirkkalassa 9 kilometriä Pirkkalan keskustasta. Meille ei kulje tänne edes bussit. Ilman omaa autoa en pääsisi edes kauppaan. Volttikaan, kun ei tänne asti tule. Bussiliikenteeseen täytyisi panostaa tarpeen mukaan bussin kokoa miettien.
2: Niin, tämä on myös hyvä pointti, tuo bussin koko, että niitä on niitä pienempiäkin busseja, mutta sitten siinä on se, että se optimointi siinä taas sitten oma juttuunsa, mutta kyllä niihin Excel-taulukot on olemassa. Hanna Tampereelta kirjoittaa, että asumme Tampereen Teiskossa, Jerolan suoran tiellä. Ensimmäinen bussi lähtee aamulla niin, että en ehdi töihin kello 7. Meillä ei ole parkkipaikkoja, tämä on todellinen ongelma. Haluaisin kulkea julkisella, jos se olisi mahdollista. Arki on todella hankalaa. Tämä Teisko on nyt jo noussut pareinkin otteeseen tässä esiin ja se on selkeästi kyllä tämmöinen eräänlainen ongelma.
1: On selkeästi. Tampereelta niin ikään Kaija on vastannut, että ilman muuta pitää bussiliikennettä kehittää. Se on ratikkaa paljon joustavampi ja elää tarpeen mukaan. Ratikka on jäykkä, eikä sitä voi siirtää poikkeusreiteille, kun tulee tarvetta.
2: Mario Ylejärveltä kirjoittaa, että ratikkaa en Ylejärvelle toivo, ja jos se tulee, niin ei sen tarvitse kyllä keskustan läpi tulla Leijapuistoon. Voisi hyvin päättää siihen liikekeskukseen tai sitten suunnata kohti Metsäkylää Elovainiolle. Lähijuna on hyvä ja kannattavampi ratkaisu, mutta ne asematien junaseisokkeen suunnitelmat ovat kyllä hieman yliampuvia. Kyllä sen seisokkeen pystyy varmasti rakentamaan pienemmin kustannuksin. Niin, tämä on tämä lähijuna. Sitähän on tässä nyt viime vuosina kovasti kehitetty, ja isoja suunnitelmia senkin suhteen on moneenkin suuntaan ollut, just tuonne Ylejärvelle ja yhtä lailla sitten tuonne Sääksjärven suuntaan, mutta se, että kun jotenkin niin kuin ainakin itse ajattelisi tälleen niin kuin maalaisjärjellä, että se nyt ei ihan hirveän suuri ponnistus pitäisi semmoisen seisakkeen tekeminen olla.
1: Ja sitten tosiaan, jos miettii, että jos taas ottaa mallia sieltä isosta maailmasta, niin kyllä se on aika yleistä, että ne junat pysähtyy vähän tuossa. Mm-hmm. Niin kuin nyt on tehty Tesomalle esimerkiksi toi, niin ehdottomasti hyvä ratkaisu. Ja niitä varmasti voisi olla kyllä vähän muissakin suunnissa. Ylöjärveltä tulee seuraava, ei kun toi oli toi sun lukema. Otetaan Urjalasta seuraava vastaus. Eija kirjoittaa, että täällä Etelä-Pirkanmaalla Satakunnan ja Kanta-Hämeen kupeessa ei kyllä pärjää työssä käyvä ilman autoa, paitsi etätyöntekijät. Muutamia vuoroja niin Akaaseen kuin Forssaan päin, mutta ei mahdu vuorotyötä tekevän aikatauluun.
2: Se on, mutta edelleen painosanalla joukkoliike.
1: Kyllä, se on ihan totta. Mutta tosiaan näitä asioita jatketaan perkaamista kohta ja muistutetaan vielä, että edelleen myös jos haluat keskusteluun osallistua, niin 010 5844 655.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Laini on peräpisti ripaskaksi tuossa biisin
2: aikana. No olihan siinä semmoista slaavilaista henkeä.
1: Kyllä. Mutta joukkoliikenteestä jatketaan ihmisten kommentteja. Ja otetaan Ylöjärveltä seuraava kommentti. Tuija kirjoittaa, että mä en tarvi lähijunaa enkä ratikkaa. Eläkeläisenä mulla on aikaa valita, mihin aikaan menen vieressä olevalle pysäkille. Busseja menee 10 minuutin välein. Voin valita bussi plus ratikka tai pidempikestoinen suora linja Tampereelle. Valitsen aina suoran linjan vaihtamatta. Olen mennyt Ylöjärveltä yhdellä vaihdolla Kangasalle. Aikaa meni 2 tuntia, mutta ei se minua haittaa.
2: Reija Porista kirjoittaa vähän pidemmän vastauksen. Opiskelija kävin töissä Tampereella Ylöjärveltä ilman autoa vuonna 2017. Jos kyseessä olisi ollut pitkäaikainen työ, olisin selvittänyt asunnon löytämistä. Lähempää työpaikkaa sillä 3 tuntia linja-autossa tai pysäkillä joka päivä ei houkutellut, ratikkaa ei siis vielä ollut. Siinä työssä autosta ei olisi kauheasti iloa ollut, sillä se olisi pitänyt parkkeerata kauas ja maksaa siitä paljon ja palkka oli melko pieni. Toisaalta Tampereen vuokrataso on hirveä. Arvostaisin joukkoliikenteessä nopeutta, eli että pääsen ripeästi lähtöpaikastani maaliin. Ei tiuhoja vuorovälejä, lyhyitä vaihtoehtoja ja sujuvia reittejä. Joukkoliikennettä syrjempääkin tulisi kehittää. Maaseutu autioituu ja ihmiset on opetettu käyttämään omaa autoa. Se on haaste joukkoliikenteelle. Tämä on tosiaan niin kuin nimenomaan hyvä pointti tämä. Että joukkoliikennettä tulisi syrjempää kehittää, mutta sitten nimenomaan mitä tuossa on puhuttu, se joukkoliikenne, että se on se ikuinen dilemma tavallaan tässä.
1: Joo. Jälleen Ylöjärveltä tulee seuraava vastaus. Asialla on Tiina, kun kysyttiin, että pitäisikö panostaa lähijunaliikenteeseen vai ratikkaan, niin Tiina toteaa, että pitää panostaa ratikkaan. Vuodesta 1988 kulkenut julkisilla, työmatkat aina välillä Ylöjärvi-Tampere. Ongelma tietenkin kauempana asuville, jos julkista liikennettä ei ole. Tämä pitäisi turvata kyllä. Huomioitava, että kaikilla ei ole edes varaa nykykustannuksilla omaan autoon tai taksiin. Palin taksiliikennettä voisi parantaa kaukana asuville.
2: Annukka kirjoittaa, että kyllä Nysse tarvitaan, ratikassa enemmän turvattomuutta, nuoriso, joka ei maksa kyytä, ja Nysse on Nysse. Tässä mennään niin kuin vanhan liiton meihin.
1: Tamperelaisuuden ytimeen.
2: Kyllä.
1: Onnikkahan se kyllä oikeastaan on, eikä Nysse, mutta Pirkkalasta Sirkka kirjoittaa, että pärjäisin oikein hyvin, mutta hemmottelen itseäni autolla. Isommat ostokset on mukava tuoda autolla. Kaupungille jos asiaa, niin bussi huomattavasti kätevämpi.
2: Marjo Ylöjärveltä puolestaan kirjoittelee sitten, että ei pärjää ilman omaa autoa. Joukkoliikenne ei palvele tasavertaisesti syrjäseudulla asuvia. Keskustan tuntumasta pääsee hyvin joukkoliikenteellä kulkemaan, mutta esim. Ylöjärvellä ei ole toivoakaan päästä Kurusta, Mutalasta tai Viljakkalasta kulkemaan joukkoliikenteellä. Mutalasta lakkautettiin viikonloppuvuorot kokonaan ja tästä johtuen eräs nuori joutui luopumaan kesätyöpaikasta. Nyt myös työllistyminen tuottaa haasteita, kun julkinen ei kulje siten, että töihin pääsisi ja ajokorttia ei ole, eikä muuttaminen myöskään ole mahdollista, kun ei ole työpaikkaa. Itse asun keskustan tuntumassa, mutta työmatka Tampereen taittuu 2 vaihdon taktiikalla. Kestää reilun tunnin, kun omalla autolla pääsee 20 minuutilla työpaikalle.
1: Jo vain eri arvoisia tilanteita on, mutta toi on jo karua, että jos joutuu työpaikkaa tai työpaikasta luopuun sen takia, että sinne ei pääse. Otetaan yksi vähän pidempi näkemys. Tero Tampereelta kirjoittaa, että Nyssen linjasto 2028, joukkoliikennettä vai pelkkää vaihtorumpaa? Nyssen uusi suunnitelma on toteuttamassa pahimmat uhat. Suorat bussilinjat tapetaan ja ihmiset pakotetaan tarpeettomiin vaihtoihin ratikkaan. Tämä ei käy. Miksi toimiva arki romutetaan? Pakkovaihdot lisääntyvät. Erityisesti Pirkkalan suuntaa kuritetaan. Esimerkiksi Sarankulman teollisuusalueelle ei pakkovaihdot lisääntyvät. Erityisesti Pirkkalan suuntaa kuritetaan. Esimerkiksi Sarankulman teollisuusalueelle ei jatkossa pääse keskustasta suoraan.

0: kommentoida valmista suunnitelmaa. Nyt se tietää vain sen, mistä nouset kyytiin, ei sitä, minne olet matkalla. Suunnittelijoiden pitäisi jalkautua bussien kyytiin arkeen eikä piiloutua datan taakse. Kulkemisen vapaus kuuluu kaikille. Jos haluaa matkustaa suoralla bussilla ilman pakkovaihtoja, sitä mielipidettä ei saa jyrätä kiskofanaatikkojen disinformaatiolla. Linjasta 28 on sulkemassa laajoja alueita ihmisten suoralta kulkemiselta, siksi ei kiskopakolle. Kyllä suorille bussilinjoille. Oikea vastaus siis kysymykseen on ei ratikalle ja ei lähijunalle, suuri kyllä bussille. Näin kirjoittaa Tero Lyhytsaari, kansalaisvaikuttaja. Arvostan, että on oikeasti nähty vaivaa.
1: Siinä on nähty vaivaa, siinä on selkeästi mietitty ja jäsennelty vastausta. Tässä on pakko sen verran tarttua tähän vastaukseen, että tässä on ihan hyvää pohdintaa ja hyviä pointteja nimenomaan tästä niin kuin nimenomaan ratikan ajolangasta, että sitten jos tosiaan se hajoaa, niin koko linja seisoo. Ja muistan tässä muutama vuosi sitten, kun tuossa Koskipuistossa oli tämä, että ajolankoja tuli vähän pidemmältä matkalta alas, niin siinä oli aika seis koko liikenne sen jäljiltä. Mutta sitten taas toisaalta, kun mietitään, niin aika vähän näitä on kuitenkin ratikan osalta sitten ollut.
0: No varsinkin just kun suhteuttaa siihen matkustajamääriin, niin, että mitä siellä porukka liikkuu.
1: Ymmärrän tämän niin kuin pointin tässä, mikä Terolla on, että se on jo siinä mielessä haavoittuvampi, mutta sitten nimenomaan tässä nyt kuitenkin rupeaa jo useammalta vuodelta olemaan sitä dataa tuosta, niin kyllähän se niin kuin semmoinen toimintavarmuus loppuviimein ratikalla on äärettömän hyvä ollut.
0: On ollut ihan ok munkin mielestä, tosin en ole vakituinen ratikalla ajaja.
1: En ole minäkään, mutta siis nimenomaan nyt kun muistelen näitä lukuja, mitä en mulla nyt suorilta niitä lukuja tässä on käsillä, mutta se, että mitä muistan nähneeni tuossa just niitä, kun ratikan synttäreitä vietettiin tuossa elokuun alkuun, niin silloin tuli monenlaista dataa tästä ratikasta ja sen kehityksestä Tampereella, niin muistan vaan sen lukemaan joku, se oli mun mielestä oikeasti todella hyvä se semmoinen toimintavarmuus kaikkinensa ratikalle.
0: Onneksi niin, varmaan vähän lieventää myös niitä ylipäänsä suhtautumisia asioihin. Jatketaan kohta, sano sä ohjelman parissa, mutta nyt vedetään hetki henkeä.
2: Radio Sun. Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala. Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
0: Tämänkertainen aihe on siis Pirkanmaan joukkoliikenne ja sen kehittäminen. Ja keskustelu on ollut aika lailla vilkasta noin ennakkovastausten perusteella, vaikka puhelinlinjat taitaa olla mykkänä, kun joskus on soittanut. Mutta sen lisäksi, että noita sanotaanko virallisia reittejä tulleita vastauksia pitkin, niin myös sun radion Facebook on ollut aika vilkas alusta tämän aiheen tiimoilta. Poimitaan sieltäkin muutamat kommentit.
1: Joo, siellä oli kyselty nimenomaan muun muassa, että pärjäisitkö sinä Pirkanmaalla ilman omaa autoa? Ja Päivi kirjoitti, että ei onnistu kulkeminen ilman omaa autoa. Bussit kulkevat vain koululaiskyytien mukaan. Iltaisin ja viikonloppuisin ja koulujen lomalla ei pääse ilman omaa autoa.

0: mihinkään.
1: Satu puolestaan sanoo, että arkiasiointi kyllä luistaa ilman autoa. Kuvausharrastuksen osalta tarvii autoa, koska on epäsäännöllistä, niin vuokraamoa käytän.
2: Tiina kirjoittaa, että viimeiset 40 vuotta vain julkisella kulkenut Ylöjärvi Tampere. Oma autoa ei ole varaa sellaista pitää. Hyvin on toiminut, eli sitten on myöskin toisenlaisia kommentteja.
1: Saila toteaa, että ei onnistu. Bussit ei kulje sinne. Teen 3 vuorotyötä, joten ei onnistu. Eija puolestaan sanoo, että ei onnistu ilman omaa autoa. Miehen haudalle pääsisi vain kouluaikoina. Mökille ei koskaan.
2: Hannun kommentti kuuluu, että olen ollut ilman omaa autoa 3 vuotta. Eläkeläisenä ei ole työmatkoja. Nyssillä pärjään hyvin kauppareissut. Helsingissä käyn toisinaan. Kun ostaa ajoissa junalipun netistä, niin halvimmillaan olen kulkenut Tampereelta Helsinkiin 4 eurolla.
1: Joo, ne on muuten halpoja noin, kun ajoissa on liikkeellä.
2: Joo.
1: Eeva kirjoittaa, että kyllä pärjäisi ilman omaa autoa. Sellainen kyllä on, mutta bussilla ja ratikalla tulee välillä kuljettua.
2: Anniinan viesti kuuluu, että Tampereen sisällä varmasti pärjää hyvin ilman omaa autoa, paitsi jossain Teiskossa. Tämä Teisko on nyt noussut useampaankin kertaa tässä esiin, kyllä. Mutta sitten kun lähinnä bussapysäkki on yli 3 kilometrin päässä sieltä, missä asut, niin alkaa olemaan haastavaa matkustaa julkisella. Tai sitten esimerkiksi Lempäälästä Nokian Viholaan alkaa olla mahdotonta kulkea bussilla, kun aikaa menee se 2 tuntia tai ylikin. Ja omalla autolla se on 1,5 tuntia. Valkeakoskella on mahdotonta käydä iltavuoroissa töissä, jos ne loppuvat 22.00. Viimeinen bussi sieltä lähtee Tampereen suuntaan 21.15. Eli paljon on korjattavaa julkisessa liikenteessä, jos aikoo saada sen toimimaan sillä lailla, ettei autoja tarvisi.
1: Näihin vielä parit kommentit tästä, että pärjäisitkö Pirkanmaalla ilman omaa autoa. Jyri toteaa, että en ja hyvä niin, eipähän ole aikatauluihin sidottua liikkumista. Ari puolestaan sanoo, että ilman omaa autoa en mitenkään pääsisi töihin. Työmatka 60 kilometriä suuntaan.
2: Mä oon ehkä vähän tuon Jyrin hengen heimolainen tietyllä tapaa sitten tässä. Henri puolestaan kirjoittaa, että millä kulkisin esimerkiksi mökille, jonne ei pääse edes busseilla.
1: Otetaan vielä Timon kommentti tähän. Hän on lisännyt myös pikku kuvan näistä kulkuyhteyksistä. Kirjoittaa, että olisi se ainakin rankkaa käydä töissä yövuoroissa, ja niitä kuitenkin on 75% työvuoroista. Omalla autolla 25-30 minuuttiin on matka-aika, mutta sitten hän on laittanut tähän pikku kuvakaappauksen näistä jostain reittioppaista ilmeisesti, niin tämän mukaan menomatka 2 tuntia 3 minuuttia, paluumatka 2 tuntia 1 minuutti. Ei ihme, että vetää mieluummin autolla.
2: No ei, ja sitten itse asiassa tässä kun katsoo tätä kuvaa, niin tässä näkyy se, että siinä on niin kuin
1: ne oli vielä käveltävää.
2: Niin käveltävää on niin puoli tuntia niin kuin tuossa kotiovelta siihen bussipysäkille.
1: Joo, mutta on ollut monenlaista näkemystä ja on näitä vielä tässä jäljelläkin. Tehdään Pasi niin, että otetaan tuossa 1 biisi väliin. Heräsi tuommoinen ajatus näistä vastauksista, että kaivoin 1 biisin tuosta soittoon. Sen jälkeen käydään vielä muutamat vastaukset läpi. Suoritetaan tämänkertainen arvonta, kenelle lähtee palkinto, ja esitellään sitten toki myöskin ensi viikon aihe. Mutta nyt ei pystynyt vastustamaan kiusasta. Tämä biisihän on soitettava.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Ei muuta kuin ulkomaille teiskoa.
2: Niinpä. Huikea biisi.
1: Kyllä. Vielä mennään Sano sää -ohjelmaan ja puhutaan nimenomaan tästä Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ja käydään vielä muutamat kommentit lävitse. T-nimimerkki Pirkkalasta on kirjoittanut, että jos lähijuna mahdollisuus, niin totta kai siihen panostettava. Ylöjärvelle ratikan tekemisellä ei ole mitään tolkkua, kun laajentaa junaraiteita ja Lielahteen Mäkkylän pelloille ja keskustaan tekee junaseisakkeet. Samaten ainakin Jyväskylän rannan varten rakentaa seisakkeita ja Sääksjärvelle seisake. Raitiot ja aivan liian kallis rakentaa ja ylläpitää hyötyihin nähden, eikä enää ole kannattavia suuntia sitä laajentaa. Nippanappa Linnanmaalle kannattaa vielä rakentaa ja heittää hyvää rahaa huonon perään jonkun järjellisyyden aikaan saamiseksi. Pirkkalan ei mitään järjenhiventä raitiotietä ole vetää enempää. Ehkä yöaikaan sillekin voisi löytyä käyttöä jakeluliikenteen hoitamisessa Tampereen keskustaan. Bussiliikennettä parannettava ja kuljettava myös vähemmän asutuilla alueilla, vaikka vuoroväli voi ollakin pidempi. Vaihtoja matkalla järkevästi hyväksyttävissä. Enimmäkseen liikun autolla, kun autolla menee paljon vähemmän aikaa versus julkinen liikenne.
2: Eli ei muuta kuin junaseisakkeita lisää. Se on ihan viisas näkemys se. Tampereelta Joni kirjoittaa, että asun Linnainmaalla. Täältä ei pääse yhdellä bussilla esimerkiksi Metsoon tai edes Keskustorille. Reilu kilometri pitää kävellä pysäkille, josta lähtee Metson ohikulkeva bussi. Lähijunavuoro lisää Kangasalan suuntaan. Kiskotkin on valmiina.
1: Tämä on kyllä siis, tämä lähijuna on nyt monessakin kommentissa noussut esiin jo. Siinä mielessä voisi kuulostaa ihan houkuttelevalta.
2: Kyllä.
1: Tapani Tampereelta kirjoittaa, että joukkoliikenne ei koskaan tule niin houkuttelevaksi, että voittaisi oman auton. Oma auto on paras, mukavin, joustavin tapa liikkua niin Pirkanmaalla kuin muuallakin.
2: Nokialta Rita kirjoittaa, että ratikka on parasta, mitä Tampereelle on tullut vähän aikaan, mutta itse Nokialla asuvana näen, että nyt olisi vuorostaan aika parantaa lähijunia ja niiden aikatauluja.
1: Tuulia Pirkkalasta kirjoittaa, että lähijunille ja busseille ääni. Kyllä ääni, ratikalle ehdoton ei, käsittämättömän kallis. Ajokaistat kapeat, talvi- ja kesäkunnossapito tehdään yhden ja kolmen välisen aikana yöllä. Ratikka ei taivu sinne, minne ihmiset haluaa mennä. Busseja oltaisiin saatu samalla rahalla joka Niemeen ja Notkoon.
2: Akaasta Saija kirjoittaa, että ratikkaliikenne toimii pääsääntöisesti hyvin, mutta kehittämistä olisi saada lisää vaunuja ruuhka-aikaan. Eli kehitetään ratikkaa ennen kuin aina peruttuja tai myöhässä olevia VR:n lähijunia. Olisi tietenkin kiva, jos joku keksisi, miten junaliikenne saataisiin toimimaan Suomessa niin, ettei pienikin sääolosuhteen muutos myöhästytä koko kalustoa. Tämä on kyllä semmoinen asia, mihin itsekin on kiinnittänyt aika usein huomioon, että junaliikenteessä on ollut aika tavalla noita aikatauluongelmia. Mutta sitten toi ratikkahomma, niin ei niitä niin vaan pidennetä, kun sitten ne ei mahdu tuonne pysäkeille ne ratikat. Nythän on sitten pidempiä vaunuja tulossa ja niitä pysäkkejä parhaillaan remontoidaan.
1: Toi aikatauluasia on kyllä itse asiassa muuten semmoinen, mikä oli itsellä etukäteenkin mielessä, että nostaa esiin, että just noin lähijunissa oma haasteensa. Mutta kyllä se, niin kuin noissa ihan busseissakin huomaa se, että kyllä ne on aika kireelle vedetty noi aikataulut, koska niin kuin huomaa se, että sen, mitä se ilmoittaa ne aikataulut välillä niin kuin tuolla niin kuin ennakkotiedoissa, niin ei ne kyllä kovin välttämättä isolla prosentilla aina ihan kohdilleen osu sen suhteen. Että vähänkin on ruuhkaa, niin kyllä sinä sitten heti niin kuin kyykkää se homma.
2: Joo, se on totta, niin helposti siitä harhautuu. Mutta joo, runsain mitoin saatiin vastauksia, ihan kaikkia ei keritty käydä läpikään, mutta arvonta-asiat, ne on aina tärkeitä.
1: Kun arvontalaulu raikaa on arvonnan aika, kelle nalli napsahtaa, nalli napsahtaa.
2: Onnetar Pasi Vainion perä poimii sieltä.
1: Arvontalaulun raikuessa.
2: Voittajan.
1: Ja voittaja on Tiina Akaasta.
2: Nonni, onnittelut Tiinalle. Tiinalle lähtee siis valitsemansa Pirmedioiden paikallislehden digitilaus 3 kuukaudeksi. Akaan seutu voisi olla hyvä valinta tästä, mutta Tiina saa toki sen valita sitten ihan itse, mihin hänen valintansa kohdistuu. Ensi viikolla taas Sano sää -hommia, mutta mikä onkaan ensi viikon aihe, niin se kuullaan tässä.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
2: Näillä askelmerkeillä kohti ensi viikkoa, eli sitten saa sanaiset arkkunsa sun radion kuuntelijat avata peruskoulujen kehityksestä.
1: Niin, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen aihe, että se juuri olikohan eilen itse asiassa, vai kun edespäivällä lähetyksessä myöskin tässä iltapäivälähetyksessä puhuin, kuinka oli tämmöinen Suomen kieltenopettajan liiton kannanotto tavallaan siihen, että kuinka koululaisten pitäisi ehkä paremmin sietää pettymyksiä ja epäonnistumisia myöskin, niin se, että tavallaan vähän tähän liittyen on ihan mielenkiintoinen kirjoitus. Niin.
2: Jo vain, mutta PISA-tuloksista ja peruskoulusta ensi viikolla, mutta tämänkertaisen Sanossa-ohjelman osalta on aika kiittää kaikkia osallistuneita. Onnittelut Tiinalle tosiaan arvontavoitosta ja me jatkamme tästä eteenpäin. Se on moro.
1: Morjes.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
8: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

sänty tökkuvissani, salaisuus mun unessani.

Kesäyössä Ullakolla oli tämä laulu nimeltään, kun Joel Hallikainen esiintyi siinä. Kello on muutama minuuttia yli 10 ja näin ollen kesäyö on jäänyt taakse ja itse asiassa alkaa olla koko kesä pikkuhiljaa jäänyt taakse. Kovasti on syksyn merkkejä ollut tässä jo ilmassa tovin aikaa ja ei se sikäli ihme ole, että syyskuu on ennättänyt jo 12 päiväänsä. Ja sun radion lauantaipäivää mennään. Hoivassilan Kimmo tässä vielä tovin aikaa sun seurana. Äsken kuultiin tuo tämän viikkoinen Sano sääohjelma uudemman kerran. Keskiviikoltahan tuo nauhoitus oli, mutta joka tapauksessa aina lauantaisin se kuullaan uusintana ja uusi aihe on jo tulilla, eli kun äsken puitiin noita joukkoliikenteen kehittämisasioita Pirkanmaalta, niin ensi viikon keskiviikkona Sanossa ja ohjelmassa kysytään, että mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Aiemmin tällä viikolla julkaistiin nuo tuoreet PISA-tulokset ja ne kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on kyllä edelleen kansainvälisesti ihan hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin ja nyt kysellään sitten vähän, että mistä se ehkä johtuu. Vaaditaanko oppilaalta tarpeeksi tai tarvitaanko kouluun enemmän kuria vai kenties jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä asioista olet, niin kannattaa käydä kertomassa näkemyksiään meidän kotisivulla eli osoitteessa radiosun.fi. Toki niitä voi sitten keskiviikkona 10:00 alkaen, kun ohjelmaa livenä tehdään, niin niitä voi silloin myöskin studioon soitella, mutta nyt jo voi käydä joko kirjallista tuotosta tekemässä tai sitten voi jättää ääniviestin. Otetaan oikein mieluusti myös ääniviestejä mukaan lähetykseen. Ja siinä ennen kaikkea näppärä työkalu on tuo Sun Radion uusi sovellus, jonka voi noista sovelluskaupoista käydä lataamassa. Ja sillä on helppo osallistua sitten meidän ohjelmiin muutenkin ja kisoihin sun muita. Mutta tosiaan, minkälaisia näkemyksiä sulla on tuosta suomalaisesta peruskoulusta, niin niitä juttuja käydään läpi sitten tulevana keskiviikkona 10:00 alkaen, kun Sano sää jälleen koittaa. Mutta nyt elellään tosiaan lauantain aamupäivää ja tässä 10 tunnilla perinteisesti on aina nostettu vähän menovinkkejä esiin ja niin tehdään tänäänkin. Tuossa vähän myöhemmin tällä tunnilla Vainionperän Pasi haastattelee Lekihoki Oy:n tai Lekihokin hallituksesta Vesa Saarista, joka kertoilee Lempäälässä pidettävästä jääkiekon supersunnuntaista, eli mennään huomisiin menovinkkeihin siinä mielessä. Lempäälässä tosiaan luvassa on niin All Stars-tapahtumaa, jopa maailmanmestarikapteeni Myrkö Anttila on paikalla. Lisäksi siellä on tarjolla yleisöluistelua ja junnupelejä ja Suomi-sarjan ottelu niin ikään Lekin osalta. Ja tätä supersunnuntaita vietetään siis huomenna. Mutta mennään siihen tuossa vähän tuonnempana. Ihan kohta sukelletaan hetkeksi teatteriasioihin. Nimittäin aiemmin tällä viikolla Tampereen teatterissa sai ensi-iltansa suurtuotanto Laulavat sadepisarat, eli aikamoinen musikaaliklassikko, jota nyt sitten Tampereen teatterissa tänä syksynä esitetään. Ja no, itselläkin kävi sillain onni, että pääsin katsomaan tuon esityksen jo heti ensi illassa. Ja oli muuten aika vaikuttava esitys. Mahtavia tanssisuorituksia ja steppisuorituksia. Toi steppaaminen on sellainen taika kyllä, että siinä on jotain maagista. Ainakin tämän ikäiselle äijälle, joka muistaa vielä Heguli Heralan steppausnumerot aikanaan televisiossa, mutta joka tapauksessa steppausta nähdään myöskin tuossa Laulavissa sadepisaroissa. Sen lisäksi kyseisessä esityksessä nähdään tietysti ihan tamperelaisille tuttuja näyttelijöitä, Tampereen teatterin muistakin näytelmistä, mutta aika paljon myös tällaisia uusia kasvoja tamperelaisen teatterin lavalla ja muun muassa tuosta kokoonpanosta kertoilee ihan kohta esityksen ohjaaja Hilkka-Liisa Iivanainen. Hili Iivanainen, joka toimii myös Tampereen teatterin pääohjaajana, niin hän kertoilee vähän hetken kuluttua lisää tästä Laulavista sadepisaroista. Mutta sitä ennen selataan hetki päiväkirjaa, kun tässä laulaa Knipi.

0: Tampereen teatterissa sai aiemmin tällä viikolla ensi-iltansa klassikkomusikaali Laulavat sadepisarat. Varsin hyvän tuulinen esitys tuo lavalle loistavia tanssinumeroita ja upeita steppiesityksiä. Lavalla nähdään tamperelaiselle teatteriyleisölle tuttujakin tähtiä, mutta myös uusia kasvoja, kertoo ohjaaja Hilkka-Liisa Iivanainen.
1: Joo, meillä on, jos lähdetään noista näyttelijöistä, jotka on tietysti ehkä yleisölle niin kuin se läheisin läheisin esityksen osa tekijä, niin siinä on Tampereen teatterissa nyt tekee debyyttinsä, joskaan ei missään tapauksessa musikaalidebyyttiään, koska Raitalan Tuukka on erittäin kokenut musikaalinäyttelijä, niin Tuukka tulee meille vierailemaan Don Lockwoodin rooliin, eli tähän, jonka Gene Kelly on elokuvassa tehnyt kuuluisaksi. Ja sitten debyytin tekee myös melko vastikään muutama vuosi takaperin valmistunut Emmi Nieminen, joka on täältä Tampereen yliopiston Nätyltä valmistunut näyttelijäksi, ja hän nyt sitten debytoi Tampereen teatterissa. On toki tehnyt musikaaleja ja musiikkiteatteria muualla. Emmi näyttelee Kathy Seldanin roolin, ja sitten Miikka Valliin on vierailu meillä aikaisemmin Sugar-musikaalissa, mutta siitä on 10 vuotta aikaa, että Miikka tekee tämmöisen kotiinpaluun nyt sitten Cosmo Brownin roolissa, joka on tämä ehkä tämmöinen koominen sidekick-henkilö, jos niin voi sanoa. Ja sitten meidän talon on kiinnitetty oma ihana Pia Pilts on upea Lina Lamont, eli tämä mykkäfilmien elokuvien tähti, jolle äänielokuvien tuleminen onkin vähän ongelma, ja Pialta upea taidon näytä tämmöistä ehkä aiempia musikaalirooleja hieman koomisemmassa roolissa. Joskin niin kuin Pia itsekin sanoi, niin myös vähän traagisessa. Ja sitten on ihan upea ensemble, jossa on yhteensä 21 näyttelijää. Eli sitten heidän lisäkseen Tampereen teatterista tuttuja on Majamaa Ville, Toni Harjajärvi, Elisa Piispanen, Annuska Hannula, Arttu Soilumo, Elina Rintala, sitten vierailijana tulee Helen Rengman, tulee meille vierailemaan taas, Ella Niinistö ja Mikko Elias tekee ensimmäisen vierailunsa, täällä samoin kuin Erika Saksa, upeita tanssijoita, Elina Haikka, nähtiin meillä Anastasiassa, että aivan Sami Ulmanen tulee vierailemaan, hän on Jyväskylässä upea musikaalin tekijä, että ihan mielettömän ammattitaitoinen ensemble, ja sitten upeat lavastussuunnittelija Teppo Järvinen, pukusuunnittelija Sanna Levo, ja musikaaliakaan nyt ei voi olla musikaalista ei voi puhua mainitsematta koreografia ja kapellimestaria, jotka on isoja tekijöitä siinä. Chris Whittaker on koreografina, joka on tehnyt meille tänne muun muassa Piafin ja Anastasian, ja Henri Lyysaari kapellimestarina, joka on myös tuttu talossa aiemmista musikaaleista. Ihan todella, todella dream tiimi.
2: Ihminen, joka miettii, että tulisi katsoa sen yhden esityksen ehkä vaikka vuodessa, niin minkä takia tämä olisi juuri se?
1: No, mä oon käyttänyt semmoista työajatusta ja ajattelen, että se on niin kuin kutsu katsojille, että tämän musikaalin tulee tuntua siltä niin kuin leijailisi champagnassa. Eli tämä on niin kuin kupliva, iloinen, äärimmäisen viihdyttävä ja sellainen niin kuin glamourin täyteinen, mutta ei pelkkää pintaa. Eli tässä on niin kuin sydäntä, tässä on todella paljon sydäntä. Ja sitten, hei, Tampereen teatterin päänäyttämöllä tulee niin kuin sadoittain vettä, 100 litroittain vettä upeista sadettimista, ja täällä stepataan mielettömän pitkiä, hienoja tanssinumeroita, ja paitsi steppiä, niin myös jatsia ja muita tanssilla. Tämä on niin kuin sellainen oikein all around musical, että sanotaan, että tämä palauttaa meidät semmoiseen musikaalien kulta-aikaan kaikessa hyvässä.
2: Kerron vielä tuosta steppaamisesta. Mä oon sitä sukupolvea, joka muistaa vielä Hekuli Heralan steppinumerot, mutta sitten muuten kyseessä on vähän sellainen vieraampi laji. Kuinka selkärangasta tämä näyttelijöillä tulee, vai minkälainen työ siinä on, että ne suoriutuu siitä sitten?
1: No, kyllä se niin kuin kovaa teknistä harjoittelua vaatii, että sehän ei ole tanssilajista mikään helpoin. Ja se, niin kuin itsekin sanoin, se ehkä niin kuin suomalaisessa tanssikulttuurissa on se tyypillisen opeteltava tanssi, mutta se on ihan äärimmäisen energistä, rytmistä ja viihdyttävää hetsuodotista täydellisesti. Ja siellä on siis 3-7 minuutin mittaisia steppiä, ikään kuin sooloja tai trioja ja duoja, että sen kautta kerrotaan myös tarinaa, kerrotaan ikään kuin siitä, mistä se musikaalin alkuperäinen nimi Singing in the Rain niin kuin väittää kertovansa. Eli silloin, kun asiat menee vähän huonosti tai paljonkin huonosti, niin valitaan hymy ja valitaan komedia ja valitaan ilo ja niin kuin ihan kuin valitaan taistella sitä myrskyä vastaan, niin myös stepin keinoin.
3: Radio Sun.

0: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Lempälän jäähallissa oli Eurobrand Areenalla on sunnuntaina todellinen jääkiekon supersunnuntai. On yleisöluisteluita, on U15, U20 joukkueiden pelejä ja myöskin kello 16 starttaa Suomi-sarjan ottelu Leki Riemu. Mutta tämän lisäksi on myöskin ohjelmassa All-Stars-tapahtuma. Lekihokin GM Vesa Saarinen, mitäs tämä tapahtuma, nimenomaan tämä All-Stars-tapahtuma pitää sisällään?
1: No se pitää sisällään vanhojen lekipelaajien kautta valmentajien yhteenottoa. Siinä on niin kuin koottuna tämmöinen Leki All-Stars-joukkue ja sitten vastustaja on tämmöinen nimeltään Leki X-juniorit. Eli kaikilla on jotakin yhteyttä tänne Lempälän kisaan. Ja sanotaan semmoinen All-Stars-joukkueessa, niin siellä on muun muassa numero 12 Marko Anttila ja sitten on Välly, Tommi Välimaata, Sevan Janne, Laakson Sami ja Kuuselan Miikkaa. Sikiö Hanne, se voi olla tuttu jollekin, joka aikanaan pelasi tyttökiekkoa maajoukkueessa asti. Ja sitten vastustajan puolella on tietysti näitä, jotka on junnussa pelannut meillä. Muun muassa kuulunsan agentin Löki Laksolan poika Mikko on siellä. Ja sitten tämmöisiä, kun tosiaan on pelannut aikanaan meillä, meillä junnupuolella.
0: Eli mielenkiintoisia nimiä ja ennen kaikkea totta kai näistä niin kuin kirkkaupana, niin kuin tuossa jo nostikin esiin Marko Anttila, niin kyllähän sieltä niin kuin tuttuja nimeä riittää.
1: Kyllä, ja sitten siellä osa, että ei ole niin kuin estynyt tulemassa, ja se on ihan ymmärrettävää. Mutta me saatiin kyllä kasaan tuommoinen niin kuin 15 kenttäpelaajaa maadivahdin lisäksi, ja maadissa on tietysti toi vaffamies Tommi Alanen. Monille tuttu se on, kun Leki nousi mestikseen.
0: Aivan.
1: Oli silloin maanisuulla.
0: Mutta joo, tämä All-Stars-tapahtuma, niin eikö vaan, että oliko se näin, että kello 14 starttaa tämä sitten?
1: Joo, kello 14. Ja tämä on semmoinen, niin kuin tämä päivä on vähän niin kuin viime vuonna käynnisti sen tuon jäähalliyhtiön kanssa yhdessä tuon Puurisen ja Samin kanssa. Ja tämä on semmoinen kauden avaus, että päästään vähän sisään tähän lempääläiseen jääkiekkoon. Ja siitä se on lähtenyt jo viime vuonna. Ja toivottavasti jatkuu edelleen niin kuin tulevaisuudessakin.
0: Niin, tosiaan se on aika lailla voi sanoa, että koko päivän homma, että niin kuin todettu, niin siellä on heti 10:00 on yleisöluistelua sekä mailoilla että ilman ja sitten tosiaan junnupelejäkin siinä päivän mittaan ja huipentumana sitten vielä kello 16 tuo Suomi-sarjan kotiavaus.
1: Kyllä vaan, että sunnuntaina tulee opiskelijat meitä vastaan ja mielenkiinnolla katsotaan, missä mennään, että harjoitusottelutahan meillä meni hyvin ja tietysti kunto on kova ja henki hyvä joukkueen sisällä, mutta aika näyttää, kuinka pelit lähtee ja sitten kulkee.
0: Ja eikö vaan, että muuten tämä päivän tapahtuma on ihan ilmaisella sisäänpääsyllä, mutta sitten tuohon Suomi-sarjan otteluun on ihan tavanomaiset lipuhinnat voimassa?
1: Kyllä vaan pitää paikkansa, että se on maksullinen se meidän peli sitten. Ja hyvää kiekkoa, hyvää hokia luvassa ja on nuoria poikia ja pikkeliä jalkoja ja sillä mennään. Taitokiekkoa velataan.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75. Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Noitalinna hurraa klassikko kappaleeksi voi varmasti tätä hyvillä mielin tituleerata. Pikkuveli oli kyseessä. PMMP tästä myös teki oman versionsa, mutta se oli vähän toisenlainen toteutukseltaan. Itse jollain tavalla on viehättynyt tähän alkuperäiseen Noitalinna hurraa -yhtyeen lauluun. Kello lähestyy pikkuhiljaa 11 ja Sun Radion lauantaipäivä jatkuu siten, että tuossa tovin kuluttua päästetään Vainionperän Pasi ääneen. Pasi vastaa nimittäin tämän viikon levyhyllyn musiikkivalinnoista ja Pasi tuossa sanoi, että on tällä kertaa jo vähän syksyisellä mielellä ja on syksyyn liittyviä kappaleita levyhyllyltä tonkinut ja niiden pariin mennään tuossa hetken kuluttua. Hoivassalan Kimmo toivottaa tässä vaiheessa mukavaa viikonlopun jatkoa. Kari Tapio laulaa tässä.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
4: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Elli Noora ja Syystakki kausi kuultiin siinä. Tämä kappale sai kunnian aloittaa tämänkertaisen levyhyllyllä ohjelman ja tänään musiikkivalinnoista vastaa Vainion perän Pasi. Ja näinhän se on. Syyskuuta tässä eletään, niin Syystakki-kausi on startannut ja sen kunniaksi ja sen johdosta myöskin tänään kappaleen valinnat ovat hyvin syysteemaisia ja syksyteemaisia. Tämä Elli Nooran kappale on hänen viime vuonna julkaistulla Melankolisten laulujen Klubi-albumilla ja se julkaistiin singlenä syyskuussa 2024. Eli Nooran mukaan se kertoo kuvauksen ihmisyydestä, omasta kuoresta ja vuoden kiertokulusta sekä masennuksesta. Ja Elli Noora on itse sanoittanut kappaleen ja säveltänyt sen yhdessä Emma Palkitun tuottajansa Samuli Sirviön kanssa. Seuraava kappale on puolestaan taikakuun musiikkia. Se löytyy kuin Olavi Virta-albumilta, joka julkaistiin vuonna 2000. Kappale on nimeltään Syystuuli. Sen on säveltänyt Jari Rönkkö ja sanoista vastaa alias Robert Mustaparta. Ja tämän aliaksen takaa löytyy oikealta nimeltään herra Jukka-Pekka Välimaa, joka tunnetaan myös nimellä Kauko Röyhkä. Ja tämä on nimenomaan vielä sitä aikaa, kun Janne Raappana oli yhtyeen solistina. Jannehän jätti taikakuun vuonna 2014 ja hänen tilalleen solistiksi tuli sitten Juha Metsäperä. Mutta seuraavassa taikakuu ja syystuuli ja mennään tosiaan vuoteen 2000.

Tässä vuoden 1992 tango kuningatar Eija Kantola. Tämä kappale on vähän tuoreempaa, nimittäin se löytyy hänen Legendaa-albumilta, joka julkaistiin vuonna 2005. Ja kappaleen taustalta löytyy tutut nimet, sävellys Pertti Haverinen, sanat Pertti Haverin ja Ilkka Ile Vainio. Eli tuttuja tekijöitä on tässä kappaleessa. Seuraavaksi puheenvuoron saa Kim Lönnholm. Otetaan häneltä soittoon kappale nimeltään Syksy, joka julkaistiin Syvä vesi vie kappaleen B-puolena, singlen B-puolena vuonna 1990. Ja tämä löytyy Minulla on koti-albumilta. Se oli hänen soolouransa toinen ja toistaiseksi myöskin viimeinen studioalbumi. Sävellys Kim Lönnholm itse ja sanat Edu Kettunen. Mieshän on ennen kaikkea totta kai tuttu vuotta aiemmin julkaistusta hitistään Minä olen muistanut, joka oli mukana myöskin Suomen Euroviisukarsinoissa, mutta nyt tunnelmoina on syksyä.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
4: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelma jatkuu ja tänään tosiaan musiikkivalinnoista vastaa Pasi Vainionperä. Tuossa äsken kuultiin Tomi Markkolan musiikkeli vuoden 1996 Tango kuningas ja hänen debyyttialbumiltaan löytyvä kappale Syksyn minä piirsin sydämeen. Ja sävellyksestä tässä kappaleessa on vastannut tuttu tekijä Pertti Haverinen ja sanat on Timo Mäkisen käsialaa. Seuraavaksi sukelletaan aina 70-luvulle Katri Helenan Syysunelma on ehkä yksi tunnetuimpia syysaiheisia kappaleita ja sen on säveltänyt ja sovittanut Veikko Samuli ja sanat tähän kappaleeseen on tehnyt kuten myöskin tuotannon Krisse Johansson.

Levyhyllyllä ohjelmassa kuultiin Reijo Taipaleen musiikkia. Tule syyskuun niminen kappale. Tämä on vuodelta 79 tämä Reijo Taipaleen versio. Alkuperäinen suomenkielinen versio löytyy vuodelta 64. Sen levytti Eila Pellinen ja sanat tähän suomenkieliseen versioon teki Reino Helismaa. Ja aivan alun perin tämä kappale on vuodelta 61. Bobby Darinin Come September niminen kappale. Seuraavaksi kuullaan puolestaan neljän suoran musiikkia. Hypätetään takaisin 2000-luvulle ja mennään aina vuoteen 2015. Nimittäin tuolloin neljän suora julkaisi toistaiseksi viimeisimmän albuminsa nimeltään Juhlat. Ja sieltä löytyy kappale nimeltään Syyskuu. Sen on säveltänyt Jaakko JS16 Salovaara ja Matti Mikkola, joka on tunnettu myöskin Tehosekoitin yhtyeestä. Ja sanat ovat Kyösti Salokorven käsialaa. Neljän suorahan veti viimeisen keikkansa ainakin toistaiseksi ja jäi tälle määrittelemättömän mittaiselle tauolle 31. joulukuuta 2018 Ikaalisten Kylpylän vanassa ravintolassa. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, kun päästään vuoteen 2028, että tuleeko 10 vuoden paussin jälkeen sitten neljän suora takaisin. Kenpä tietää, jäädään mielenkiinnolla odottamaan. Nyt kuitenkin neljän suora ja Syyskuu.

Ankea Cumulus ja syyslaulu kuultiin levyhyllyllä ohjelmassa. Kyseessä on alkuperäiseltä nimeltään Höst 5. Se on Erna Tauron säveltämä laulu Tuve Janssonin teksteihin. Ja alkujaan tämän tarina sijoittuu tuonne 60-luvulle, nimittäin marraskuussa 65. Erna Tauro osallistui kahdella laululla Yleisradion järjestämään laulukilpailuun. Kappaleet olivat Evert Huldenin sanoittama Den Gamla Brudkläderskan sekä Tuve Janssonin sanoittama Höst 5. Ja kilpailu voitti Kari Rydman kappaleella Mitä sanoisin sinulle tänään. Tämä Den Gamla Brudkläderskan sijoittui toiseksi ja Höst 5 kolmanneksi. Ja lopulta tästä Höst 5:sta tulikin sitten ehkä se tunnetuin kappale, joka tunnetaan aika lailla kaikkialla Pohjoismaissa. Ja hauskana knoppina on pakko kertoa myös se, että Tauron ja Tuve Janssonin yhteistyö ei rajoittunut vain tähän kappaleeseen, vaan he tekivät myöskin muun muassa muutamat muumilaulut yhdessä. Ja muutenkin Tauro oli todellinen teatterimusiikin moniosaaja. Ja tähän syyslauluun suomenkieliset sanat on tehnyt Esko Elstelä. Hetkisen kuluttua palataan taas 2000-luvulle ja otetaan musiikkia vuodelta 2023. Näistä sanat on tehnyt Esko Elstelä. Hetkisen kuluttua palataan taas 2000-luvulle ja otetaan musiikkia vuodelta 2023. Ääneen pääsee suuri.

0: alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosuun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Suurimman yhtyeen musiikkia kuultiin levyhyllyllä ohjelmassa vuodelta 2023 kappale nimeltään Syysilta. Sen on säveltänyt ja sanoittanut yhtyeen kitaristi Juuso Kemi. Tänään tosiaan levyhyllyllä ohjelman teemana on ollut syksyaiheiset laulut ja näillä myös jatketaan. Kai Hyttinen pääsee seuraavaksi ääneen syksyn lehtikappaleella, joka on käännös musiikkia vuodelta 80. Suomenkieliset sanat on tehnyt Veksi Salmi. Ja alunperin tämä on Roberto Carlosin musiikkia, ei suinkaan jalkapalloilija, vaan muusikko, joka tunnetaan myöskin nimellä King of Brazilian Music. Ja tämä Carlosin alkuperäinen kappale Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo on vuodelta 1979, mutta nyt mennään tällä Kuju Hyttisen suomenkielisellä versiolla.

Heidi Kyrö ja kappale nimeltään Syksy. Heidi Kyröhän nousi kaiken kansan tietoisuuteen vuonna 1993 oltuaan toinen tangomarkkinoiden laulukilpailussa ainoastaan 15-vuotiaana. Ja tämä kappale on vuodelta 1998 ja se on itse asiassa uusi versio kappaleesta, joka alun perin julkaistiin jo 90-luvun alkupuolella omakustanteena ja yhdessä Sovarit-yhtyeen kanssa. Sävellys Hillel Tokasjärv, suomalainen pianisti, ja sanat on tehnyt Pertti Reponen. Tänään levyhyllyllä ohjelman teemana on ollut syksy- ja syysaiheiset laulut, ja teemassahan pitäydytään totta kai loppuun asti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Lauri Tähkä kappaleella Syyskuun kyy. Se on Laurin ensimmäinen solo-single, joka julkaistiin syyskuussa 2011. Sitä myöden Pasi Vainenperä kiittää seurasta tämänkertaisen levyhyllyn osalta. Katsotaan, mitä ensi viikko sitten pitääkään sisällään. Se selviää silloin. Ei muuta kuin morjesta ja moi!

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Stella-musiikkia siinä, kappale nimeltään Piste. Tuossa hetki sitten tuli kiiteltyä seuroista nimenomaan levyhyllyläohjelman osalta, mutta vielä täällä Vainion perään lauantain äänenä. Ja tuossa tunnin päästä lähdetään sitten elokuviin, nimittäin se on leffakierroksen vuoro kello 13 jälkeen. Siellä on luvassa muun muassa Tampereen Finkinon top 5 listaa. Ja kuullaan tarinaa presidentin kyyditys-elokuvasta. Tuolloin haastattelussa ohjaaja Samuel Valkoma ja myöskin näyttelijä Jussi Vatasen mietteitä kuullaan. Mutta tämä tuossa yhden jälkeen. Nyt jatketaan musiikilla. Ääneen pääsee Kostello, miten vähemmän tiedän, ja myöskin Rinnex-tunnelmointia tuolta 90-luvulta. Ai että, tulee muuten nuoruusmuistoja. Wish you were here.

Jukka Pojan musiikkia siinä, kappale nimeltään Silkki. Aika tämmöistä kesäistä tunnelmointia, mutta kyllähän se sopii tähän tämmöiseen. Tämä on nyt kuitenkin vähän ehkä semmoista kesän häntää, varsinkin kun kelit on ollut ihan mukavia, niin ehkä nyt vielä ihan täysin antauduta syksylle, vaikka tuossa nyt viime tunnilla levyhyllyohjelmassa oltiin ihan totaalisen syystunnelmissa kappalevalintojen puolesta, niin ehkä sitä nyt voi vähän vielä tunnelmoida, kun lämpöäkin jonkin verran riittää. Cher jatkaa tästä kohta, myöskin Meiju Suvasta on tulossa Sun Radion lauantai päivässä.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anssi Huoltarin Elämäntie-niminen kappale kuultiin siinä. Sano sää-ohjelma kuullaan jälleen ensi viikon keskiviikkona. Tänään jo kuultiin aamusta 9:00 tuo tämän viikkoinen jakso uusintana, mutta ensi keskiviikkona on taas uudet aiheet. Ja ensi keskiviikkona kysytään, että mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Nimittäin tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on ollut jo pitkään alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat ja yhä harvempi kertoo yrittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä tämä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Osallistu samalla myöskin viikon palkinnon arvontaan. Sano sääohjelma kuullaan tosiaan taas sitten ensi viikon keskiviikkona 10:00. Nyt jatketaan Shakiran musiikilla. Kappale on nimeltään La Tortura.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voitto. Kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippupiste.

0: hyökkäykseen.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
5: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sunradion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tomi Markkola, tangokuningas Nokialta vuodelta 1996, on nimenomaan tuo, kun Tomi kruunun kutreilleen sai. Surun mainingit oli kappaleen nimeltään. Kello lähestyy yhtä ja yhden jälkeen lähdetään sitten leffakierrokselle. Ja heti tuossa yhden jälkeen kuullaan top 5 listaa siitä, että mitkä ovat olleet katsotuimpia elokuvia Tampereen Finkinon elokuvateattereissa. Ja myöhemmin ensi tunnilla kuullaan sitten myöskin juttua presidentin kyyditys-elokuvasta, joka sai viime perjantaina ensi iltansa. Ja tästä kertoo ohjaaja Samuli Valkama ja Jussi Vatanen, joita haastatteli Kimmo Hoivassilta. Nyt kuitenkin lisää paikallista osaamista musiikin voimin. Hauli Bros, mitään ei saa pitää.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

Taas on aika sun radion leffakierroksen ja tällä kertaa leffakierroksella meidän nostona, kotimaisen elokuvan nostona on Presidentin kyyditys -niminen elokuva, joka sai viime viikon perjantaina ensi iltansa. Haastattelussa on tämän tunnin aikana ohjaaja Samuli Valkama sekä näyttelijä Jussi Vatanen, joiden mietteitä kuullaan myöhemmin tällä tunnilla. Kotvasen kuluttua kuitenkin otetaan ensin katsaus siihen, että miltä näyttää tällä kertaa Tampereen Finkinon top 5 lista katsotuimpien elokuvien osalta. Siitä meille tuossa kohta kertoo Hoivassalan Kimmo. Ja lopputunnista tuttuun tapaan myöskin leffakisassa laitetaan jollekin onnekkaalle kaksi elokuvalippua jakoon. Ja tähän kisaan voit perinteiseen tapaan osallistua osoitteessa radiosun.fi. Nyt kuitenkin ellimme ja kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus ja sitten lähdetään kahlaamaan leffalistaa lävitte.

0: Leffalista. Viikon katsotuimmat elokuvat Tampereella. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Taas on aika tehdä silmäys Finkinon Tampereen elokuvateattereiden viime viikon katsotuimpiin elokuviin. Syyskuun ensimmäisen viikon viidenneksi katsotuin leffa oli draamakomedia The Invite. Joan ja Angelan avioliitto on veitsenterällä, kun he kutsuvat arvoitukselliset yläkerran naapurinsa illalliselle, ilta ajautuu yllättäviin suuntiin. Elokuvaa tähdittävät muun muassa Edward Norton ja Penelope Cruz. Sieltä 4 löytyy kostotrilleri Keinolla millä hyvänsä. Toimintajännäri perustuu tositapahtumiin, kun mafian palkkamurhaaja ja FBI-agentti liittoutuvat tutkijakseen 60-luvulla tapahtuneita kansalaisoikeusjohtajien murhia ja taistellakseen Ku Klux Klanin jäseniä vastaan. Epätavallinen kaksikko on toistensa vastakohtia ja heidän tapansa hoitaa tutkimuksia on vähintäänkin kyseenalainen. Tositapahtumiin pohjautuu myös Tampereen viime viikon kolmanneksi katsotuin elokuva. Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys vie katsojan vuoteen 1930 ja presidentti Ståhlbergin muilutukseen. Pääosissa nähdään Elias Salonen, Aku Sipola, Jussi Vatanen, Pertti Sveholm ja Riitta Havukainen. Listan kärkikaksikko erottui edelleen selkeästi muista. Suurelokuvat Spider-Man Brand New Day ja The Odyssey olivat myös viime listalla 2 eniten Tampereen Finkinon teattereissa katsottua elokuvaa. Maailmanlaajuisen menestyksen saavuttaneen edellisen Spider-Manin jälkeen Brand New Day aloittaa täysin uuden luvun Peter Parkerin ja Spider-Manin tarinassa. Taistellessaan rikollisuutta vastaan New Yorkissa koko Spider-Manin olemassaolo on uhattuna. Samalla uusi outo rikosaalto synnyttää yhden voimakkaimmista uhista, jonka hän on koskaan kohdannut. Myyttinen toimintaepos The Odyssey tuo Homeroksen tarinan valkokankaille. Eri puolilla maailmaa kuvatun suurteoksen ohjauksesta vastaa Christopher Nolan. Tällä kertaa se on jälleen katsotuin elokuva Finkinon Tampereen elokuvateattereissa.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
2: Tältä kuulosti tämänkertainen leffalista. Hetkisen kuluttua pureudutaan päivän kotimaiseen elokuvan ostoon, joka on viime perjantaina ensi-iltansa saanut Presidentin kyyditys. Tästä meille kertoo ohjaaja Samuli Valkama sekä näyttelijä Jussi Vatanen ihan kotvosen kuluttua.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
6: Hei Jarmo! Nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Leffakierroksen viikon nostona on juuri ensi iltansa saanut Presidentin kyyditys, ohjaaja Samuli Valkama. Mitä sä kuvailisit, että minkälainen elokuva on kyseessä?
2: No joo, tämä on tämmöinen niin kuin historiallisiin tositapahtumiin, niistä inspiroitunut elokuva, mutta se on samalla tämmöinen niin kuin draamakomedia aiheesta, kun Stolberit kyydittiin vuonna 1930.
1: Ja sä oot ollut tosiaan myös mukana ihan sitä käsikirjoitusvaiheesta lähtien, niin mistä muuten idea syntyy, että Stolberin muilutuksesta leffa tehdään?
2: No joo, se olikin aika pitkä prosessi toisen käsikirjoittaja John Lundsteinin kanssa. Me ensin ajateltiin niin kuin lähinnä sitä aikakautta, 1930-lukua, että siinä oli niin paljon semmoisia jotenkin mielenkiintoisia vähän niin kuin yhtymäkohtia ihan nykyaikaan, että silloinkin oli vähän sitä semmoista niin kuin äärimmäisiä ääriliikkeitä ja muita niin kuin voimakkaasti nousussa, ja nyt ehkä meillä on vähän samantyyppistä tässä ajassa, niin lähdettiin tutkimaan sitä aikaa ja haluttiin kertoa osittain myös niin kuin nykyajan sen menneen ajan kautta. Ja sitten me löydettiin toi Stolberin kyyditys vähän semmoisena, niin kuin, että me ei sitä niin hyvin ehkä muistettu, mitä siinä kaikkea oli tapahtunut. Ja sitten kun me sitä luettiin niin kuin lisää, niin hämmästeltiin vaan sitä, että sehän on niin kuin ihan uskomaton tommoinen vähän niin kuin farssi ollut suorastaan se oikea tapahtumien ketju. Et me oltiin, että oho, että tässähän on niin kuin leffan ainekset.
1: Mistä te muuten niitä juttuja luitte, koska tuossa mekin täällä vähän pohdiskeltiin, että kuinka paljon siitä on ollut saatavilla sitä faktaa ja kuinka paljon siinä on sitten fiktio, niin mitenkä löysitte niitä faktoja tapahtuneista?
2: Aivan, joo, tämähän sekoittelee jonkun verran myös, niin totta kai tämä on niin kuin fiktioleffa. Ja, no faktoja, no esimerkiksi vaikka Esther Stolberg on kirjoittanut niin kuin päiväkirjoja, niin siellä on semmoinen niin kuin 20 sivun osuus, missä hän kuvailee niin kuin tuntojaan siellä kyyditysautossa. Ja sitten on sitten kirjoitettu siitä tapauksesta jonkun verran, siitä on muutamia kirjoja olemassa. Ja toki sitten jonkun verran on myös tulkittu ja lähdetty hakemaan sitä semmoista, niin kuin, että mikä on ollut ajan hengessä vaikka niin kuin läsnä. Ja sitten tutkittu vähän niin kuin niiden henkilöitä, mitä ne on tehnyt sitten sen tämän niin kuin kyseisen tapauksen jälkeen. Ja sitten sen perusteella vähän niin kuin päätelty ja mietitty ja kehitelty sitä tarinaa.
1: Minkälainen teillä muuten oli työnjako ja minkälainen yhteistyö teillä tuon Lundsteinin kanssa oli siinä käsikirjoitusvaiheessa?
2: Joo, no John Lundstein on semmoinen käsikirjoittaja ja tuottaja, jonka kanssa olen kyllä tehnyt jo useamman vuoden aikana ollaan tehty yhteistyötä. Et meillä oli tosi semmoinen helppo ja hyvä yhteistyö. Et no me ollaan niin kuin tätä kyseistä projektia kehitelty silleen, että me yhdessä ollaan alun perin mietitty se niin kuin tavallaan rajaus, että mistä me ollaan lähdetty sitä tekemään. Ja sitten kun tätä niin kuin tässä muutamankin vuoden aikana ollaan tehty, niin me ensin lähdettiin vähän laajemmasta, että siellä oli enemmän tapahtumia myös niin kuin mitä Helsingin päässä tapahtui ja muuta. Ja nythän tämä leffa lopulta niin kuin rajoittuu käytännössä melkein niin kuin yhteen vuorokauteen. No, mutta joo, noista ihan käsikirjoittamisesta, niin no ihan konkreettisesti me ollaan tehty sillä, että me ollaan, muistaakseni kun me oltiin saatu kohtausluettelo valmiiksi, niin me jaettiin sille, että ensin toinen otti puolet, ensimmäisen puolikkaan ja toinen jälkimmäisen puolikkaan, ja kirjoittiin ne sitten auki, ja sen jälkeen me vaihdettiin niitä puolikkaita, ja sitten jatkettiin sitten siitä työstämällä eteenpäin.
1: Ja loppu on historiaa, kuten sanonta kuuluu, mutta tietysti elokuvat ja ehkä vielä tämmöiset, mitkä kuitenkin vähän historiallisiin asioihinkin pohjautuu, niin harvoin ne on mitään ihan semmoisia hetken lapsia. Ja tuostakin kävi ilmi, että tätäkin elokuvaa on kuitenkin aika pitkään suunniteltu, niin minkälainen projekti kaikkineen oli sitten, kun päästiin tähän ihan jo kuvausvaiheeseen?
2: Joo, no tämä oli kanssa siitä mielenkiintoinen projekti, että kun tämä oli tämmöinen epokkileffa ja tässä on aika paljon sitten semmoisia niin kuin myös toiminnallisia osuuksia, että on aika niin kuin vauhdikas ja on vähän niin kuin actionia kanssa, niin nämä molemmat asiat vaatisivat sitä, että meidän piti saada jotenkin kerättyä vähän isompi budjetti tähän kuin keskimäärin suomalaisessa leffassa on, niin sitten me jouduttiin lähteä tutkimaan sitä, että miten me niin kuin saataisiin tämä ylipäätänsä tehtyä, niin sitten me löydettiin tähän niin kuin 4 yhteistuottajamaata. Että tässä on niin Suomen lisäksi ollut mukana Tsekki ja Hollanti ja Viro. Ja me saatiin näiden maiden rahoitus tähän mukaan. Ja sitä kautta tämä leffa itse asiassa on kokonaisuudessaan kuvattu Tsekissä. Mikä saattaa, on vähän tavallaan mielenkiintoista. Mennään tekemään Suomea Tsekkiin, mutta näin henkilökohtaisesti, miten mä ajattelen sitä, niin, mikä musta siinä oli toisaalta positiivista, että me saatiin aika niin kuin hienoja ja mielenkiintoisia kuvauslokaatioita, ja sitten tavallaan se 30-luvun Suomi, niin eihän semmoista niin paljon Suomessa enää ole jäljellä. Että sehän on, kaikki on rakennettu jo sitten monen kertaa uusiksi, ja on pikkupalasia sieltä täältä, niin sitten me pystyttiin aika vapaasti kuvittelemaan sitä niin kuin 30-luvun Suomea, ja toki yritettiin aika paljon tehdä sitten myös arkistojen kätköistä löytää kuvia, miltä paikat on näyttäneet ja muuta, ja sitten toisaalta olla sillä sitten hyvin kunnioittavia.
1: Joo, toi on hauska yksityiskohta kyllä, toi Tsekissä kuvaaminen. Miten siellä yleisesti ottaen hommat toimi?
2: No, Tsekki on silleen tosi hyvä yhteistyökumppani, koska niillä tehdään tosi paljon sitten tommosia niin kuin Hollywood-leffoja kuvataan siellä, että niillä on mahtavat käytännöt siinä, miten ihan tommonen leffatuotanto lähtee niin kuin käyntiin, että se, ja miten se pyörii. Se, et toki paljon on semmoista, mikä on ihan yhteneväistä niin kuin suomalaisten käytäntöjen kanssa, mutta sitten on paljon semmoisia niin kuin hirmu hyviä, miten se tuotanto ylipäänsä pyörii. Et, no ihan tämmöisenä niin kuin yksittäisenä pikku esimerkkinä, että siellä on vaikka tämmöinen, että miten mennään joka päivä lähdetään settiin, niin Suomessa aika paljon vaan sit soitellaan ja kysellään, että kenes kyydis mennään kuvauksiin, niin tuolla tuli aina semmoinen lista joka ilta, että sitten meillä oli sinne oma ihminen hoitamassa vaan sitä, että autokyydit oli tiettyyn pisteessä tiettyyn aikaan, ja eikä te tarvittanut yhtään murehtia itse semmoista asiaa, että milloin mä lähden huomenna.
1: No okei, eli aika loistavaa palvelua sieltä on saatu.
2: No kieltämättä joo, kyllähän toi oli aika luksusta.
1: Kyllä. Ohjaaja Samuli Valkama, presidentin kyyditys tosiaan oli tuossa viime viikolla ensi illassa, ja ensimmäiset katsojalukemat niiden perusteella vastaanotto on ollut sangen positiivinen, mutta mitä itse odotat, minkälaista vastaanottoa kaikkina ja minkälaisia odotuksia elokuvaa kohtaan on nyt?
2: No kyllä mä kanssa olen sitä mieltä, että tosi niin kuin paljon näen tämän tämmöisenä, niin kuin, että on niin kuin viihdyttävä ja vauhdikas ja hauska leffa, joka samaan käsittelee niin kuin tuommoista historiaa, ihan merkittävää käännekohtaa Suomen historiassa, että olisi niin kuin ison yleisön leffa, jota on niin kuin hauska katsoa. Niin kyllä mä uskon ja toivon, että tämä jatkuu, tämä menestys, tämän samankaltaisena.

0: uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Tuore kotimainen elokuva Presidentin kyyditys on tämän viikon leffanosto ja elokuvaa tähdittää myös muun muassa Jussi Vatanen. Jussi, mitäs kuuluu näin pikkuhiljaa lähestyvään syksyyn?
2: No tässä on nyt aika kiinnostava suomalainen elokuvasyksy käsillä, että ajattelin käydä ainakin leffassa.
1: No se on hyvä suunnitelma. Mekin tässä puhuttiin, että on tosi paljon kotimaisia leffoja ja nimenomaan mielenkiintoisia. Ja yksi näistä tietysti tämä Presidentin kyyditys, missä sä oot mukana ja sen ensilta juuri tässä hiljattain oli. Avaa vähän tarinaa, minkälaisesta elokuvasta on kysymys?
2: No tässä on siis tämmöinen niin kuin historiallinen tapahtuma taustalla. Presidentti K.J. Ståhlbergin kyyditys tai muilutus 1930. Ja siihen semmoiseen niin kuin poliittiseen ilmapiiriin ja maailmaan ja maisemaan se elokuva sijoittuu. Ja jos joku historiaa muistaa, niin tämähän oli sillä tavalla ihan merkittävä tapahtuma siinä 30-luvun historiassa. Ja juurikin Lapuan liikkeen ja tähän muilutuksen historiaan liittyen. Mutta sitten taas toisaalta niin mitä ihmiset ei varmaan tiedä, niin on ne taustat, mistä tämä on. Tämä juttu on lähtenyt liikkeelle aikoinaan ja mitä siellä on niin kuin kabineteissa suunniteltu ja kähmitty, niin se on ehkä se vähän niin kuin tuntematon puoli tässä koko tarinassa. Ja sitten taas toisaalta niin kaikkea ei edes tiedetä niin kuin ikään kuin historiakirjoitusten perusteella, että tässä on vähän jää semmoista niin kuin tulkinnanvaraa tietysti käsikirjoittajille ja sitten meille tekijöille ja siihen. Siinä on vähän niin kuin iskettykin sitten, että ikään kuin historiallinen kehys on hyvin aito ja tarkka, mutta sitten on tehty tämmöinen oma tulkinta, mitä kaikkea sillä taustalla voisi olla.
1: No mitäs jos puhutaan sun omasta roolista, everstiluutnantti Eero Kuussaarena, niin kuinka paljon siinä jouduttiin tulkitsemaan ja toisaalta mitä tiedettiin? Minkälainen homma sulle oli ottaa tämä rooli haltuun?
2: No siis tämähän oli kyllä ihan unelmarooli. Että mä oon tämmöinen pienimuotoinen historiaharrastaja ja just toi 30-40-luku ja se Suomen alkuhistoria niin kiinnostaa kovasti, että siinä mielessä niin tämä oli ihan mahtava rooli. Ja tästä Kuussaaresta ei niin kuin varsinaisesti ihan hirveästi, hänestä ei ole mitään semmoisia historiakirjoja kauheasti tehty. Tietysti henkilöhistoria tiedetään ja hän oli nyt näistä upseeristosta niin ainut, joka silloin varsinaisesti sai tuomion tästä ja näin poispäin, mutta että en mä sitä taustatyössä nyt ihan hirveästi sitten lähtenyt miettimään häntä niin kuin henkilönä. Me mietittiin vähän sitä, että millainen se on ollut se upseeristoasema tolloin ja minkälaisia niin kuin tämmöisiä yhteiskunnallisia ajatuksia heillä on voinut olla. Ja tämä elokuvahan on siis komedia. Tässä on tämmöisiä mustan tai tumman komedian piirteitä aika paljon, mikä on taas niin kuin oli ikään kuin näyttelijälle ja varmaan käsikirjoittajille ohjaajillekin niin kuin semmoinen yksityiskohta, että me jäi täältä nyt niin kuin ihan tämmöisiä niin kuin historiallisia potretteja tehdä näistä henkilöistä, joihin voidaan ottaa semmoisia vapauksia. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, niin ikään kuin tehdä semmoinen oma tulkinta siitä, että näin olisi voinut, että olisiko näin voinut käydä tai mitä siellä olisi voinut olla taustalla.
1: Kyllä. No mitä jos mietit muuten tuota elokuvan tekemistä ohjaajan Samuli Valkaman kanssa esimerkiksi, että miten yhteistyö sujuu, minkälainen porukka teillä oli kun teitte, minkälaisena meininki oli?
2: No siis Samulin kanssa mä oon tehnyt töitä jo aikaisemmin jonkun verran, että me oon tehty TVC:n semmoinen sarja kuin Mies, joka kuoli 2 kautta. Ja tämä oli sillä tavalla kyllä tosi niin kuin kiinnostava jatko siihen, että me ollaan vähän niin kuin samanlaisen tyylilajin kanssa tekemisissä. Että ollaan niin kuin oikeiden ja vakavia asioiden kanssa, mutta sitten kuitenkin se on ikään kuin semmoinen koominen linssi tai koominen ote, millä näitä tapahtumia käsitellään. Ja se oli kyllä niin kuin tosi hedelmällinen tehdä nyt elokuvaa, koska sitten niin kuin elokuvan tietysti realiteetit ja kesto on hirmu erilainen kuin sitten taas niin kuin TV-sarjassa. Elokuvassa on niin kuin sitten jollainen kiteyttäminen pitää tapahtua nopeammin, että katsoja pääsee kärryillä, että mistä tässä nyt on kysymys. Ja paljonhan me tietysti siitä puhuttiin, että okei, meillä on tämmöinen historiallinen ikään kuin draama tai historiallinen tapahtuma, ja me halutaan olla siinä niin kuin totuudenmukaisia ja ikään kuin ymmärtää se, että mitä siellä taustalla on. Mutta sitten samaan aikaan niin me halutaan leikitellä sillä niin kuin koomisilla elementeillä ja komedialla. Niin sitä semmoista tasapainoiluhan siinä joutuu käymään aina, että onko tämä nyt liian hauskaa vai liian vakavaa.
1: Presidentin kyyditys on aika paljon ollut esillä jo ennen ensi iltaa. Nyt ensimmäiset tiedot kertoo, että väki on hyvin löytänyt myös sinne leffateattereihin. Mitä sä itse ajattelet? Minkälaisia odotuksia sulla on elokuvan menestyksen suhteen?
2: No tottahan mä toivon, että ihmiset kävisi katsomassa. Tämä on semmoinen ehkä tyylilaji, mitä ei Suomessa ei ole ihan hirveästi tehty. Enkä nyt oikeasti suoraan sanottuna tiedä, että on keksinyt yhtään niin kuin kotimaista referenssielokuvaa tälle, että tämä on semmoinen kuin se ja se. Mutta kyllä mä niin kuin väitän, että tämä on niin kuin hyvin viihdyttävä, vauhdikas komedia, mutta sitten samalla se voi antaa myös semmoista niinku ajattelemisen aihetta ihan niinku reflektoiden sieltä 30-luvulta tähän päivään. Että jotain tietyllä tavalla ehkä samanlaista on niissä poliittisissa ilmapiireissä silloin kuin nyt. Tai ei ehkä niinkään poliittisessa ilmapiirissä, vaan enemmän tämmöisessä niinku, miten asioista puhutaan ja näin poispäin.
1: Joo, se on totta. Historia vaan tuppaa toistaan itseensä. Jussi Vatanen, sä oot varmasti yksi Suomen suosituimpia TV-kasvoja tällä hetkellä ja valtavasti viime vuosina TV- ja elokuvatöitä. Niin mitäs tulevaisuus? Mitä on tulilla?
2: No kyllähän sitä, ainahan sitä jotain pitää tehdä, että ei se vielä ihan valmis ei ole tämä maailma. Tietysti nämä syksy ensi illat on tässä ollut niin kuin iso juttu. Ja tuossa alkuun, kun sä mainitsin, että aion käydä tänä syksynä elokuvissa, niin on kyllä niin kuin poikkeuksellisen hieno kotimainen elokuvasyksy. Että en muista, että olisi tämmöistä ollut, että näin paljon erilaisia eri tyylilajien elokuvia tulossa nyt niin kuin nämä kotimaisia juttuja. Ja meillekin tulee sitten se semmoinen Red Snow, punaista lunta marraskuussa, mikä on taas niin kuin aivan eri tyylilajista vetästy, ja se on kyllä hulvaton juttu. Mä oon ite rupeen kuvaamaan sitten ton Ville Jankerin kanssa ja ohjaajan kanssa, joka kanssa on tehty Metsäjätti-elokuva aikoinaan, niin uutta leffaa sitten hänen kanssaan, semmonen otsikolla Röyhkeys, mikä perustuu Ossi Nymanin samannimisen romaaniin. Ja sen kuvaukset nyt on sitten tuossa syyslokakuussa ja semmoista syksyä.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
3: Presidentin kyyditys-elokuvassa näyttelevää Jussi Vatasta ja elokuvan ohjaaja Samuli Valkomaa haastatteli Kimmo Hoivas Silta. Hetkisen kuluttua on vuorossa leffakierroksen lippukisa, eli jollekin onnekkaalle lähtee kaksi lippua Finikinon elokuvateatteriin.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt leffaan. Leffakierroksen leffaliput on arvottu. Kuka lähtee leffaan tällä kertaa?
1: Veikko.
2: No, Pasi Vainenperä sun radiosta, morjesta.
1: Hei.
2: Mitäs Veikon torstaipäivää kuuluu?
1: Ei mitään, tässä ollaan menossa päiväkahville.
2: Päiväkahville? No sehän kuulostaa oikeinkin mukavalta. Hei, ihan sellaista lähdin soittelemaan. Sä oot osallistunut tuohon meidän leffalippukisaan, niin ootko kova elokuvissa kävijä? Tykkäätkö käydä elokuvia katsomassa?
1: No, silloin tällöin harvakseltaan kylläkin, mutta aina joskus.
2: Onko maistuuko enemmän niin sanotusti kotimaiset elokuvat vai kansainväliset?
1: Kyllä mä katon molempia, mutta kyllä mä kotimaisia melkein enemmän käyn katsomassa, mitä mä käyn. Niin. Mutta käyn myöskin joskus, jos sattuu olleen joku sopiva kansainvälinenkin, mutta etupäässä kotimaisia.
2: Nyt mä tiedän aika paha tälleen kylmiltään tämmönen niin kuin kysymys. Mikä on sun lempielokuva niin kuin ihan kuin kautta aikoin? Tuleeko mieleen jotain yksittäistä?
1: Ne on kaukaa menneisyydestä näitä 70-luvun lännenkuvia.
2: No niin, oikein kunnon westerniä.
1: Ei, semmoisia niitä joskus silloin nuorena ja pieni iso mies ja mikä näitä oli näitä. Pieni iso suuri mies ja
2: kyllä.
1: Mies, se oli se yksi. 70-luvun silloin nuorena poikana tuntui kaikki paljon suuremmalta.
2: No näinhän se on. No tänäänhän meillä on leffanostona tämä Samuli Valkaman ohjelma Presidentin kyyditys. Ootko yhtään siihen tutustunut, että
1: no,
2: minkälainen elokuva?
1: No, olen katsonut niitä kuvia lehdestä. En ole lukenut tekstiä, mutta katson, että siinä on presidentin näköinen mies istuu peräpenkillä.
2: Kyllä, siinä, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoa, että tämä on kuitenkin tosi tapahtumien inspiroima elokuva, niin tässä on myöskin semmoista historiallista näkökulmaa. Meillähän tuo kysymys, tämän leffakin lippukisan kysymys oli, että kuka Suomen presidentti joutuu kaappausyrityksen kohteeksi tässä elokuvassa, niin oliko vaikea vastata?
1: No, hetki niin kuin täytyy Stolberg, mikä oli.
2: Stolberg oli, mutta Stolberg. Pienellä kaivalulla löytyi vastaus siihen.
1: Joo.
2: Mutta hei, miltäs kuulostaisi, jos mä laitan sulle tuleen pari lippua, niin olisiko se kenties tämä presidentin kyyditys, mitä lähtisit katsoa, vai onko mielen päälle jotain muuta?
1: Todennäköisesti olisi ehkä presidentin kyyditys, mitä mä lähtisin katsoa. Mä en ole katsonut tähän hetkeen, mitä siellä on, mutta yksi niistä vaihtoehdosta kyllä on ihan.
2: No ei mitään. Kuule, hei, me tehdään sillä tavalla, että mä laitan sulle pari lippua tuleen, niin voit sitten ihan vapaa-valintisesti valita elokuvan ja totta kai myös seuran sinne leffaan mukaan. Ei muuta kuin onnittelut.
1: Joo, kiitoksia. Tämä kuulostaa hyvältä. Melkein paremmalta kuin päiväkahvi.
0: Nyt leffaan. Osallistu leffakierroksen lippukisaan osoitteessa radiosun.fi. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
2: Näin on taas pari lippua elokuvateatteriin laitettu jakoon ja radiosun.fi osoitteessa voi tähän kisaan taas osallistua. Pari viikon päästä jatketaan elokuvien parissa leffakierroksella silloin kotimaisena nostona Rakkautta ja virtahepoja elokuva, joka saa ensi iltansa 25. syyskuuta. Tällä viikolla puolestaan ensi illassa Hetkinen valoa ja Practical Magic 2. Ja myöskin opera-kausi on käynnistymässä Finkinon elokuvateattereissa. Ja kannattaa myös muistaa Finkino Plus -jäsenyys, joka voi sanoa, että on mullistanut kyllä elokuvissa käynnin, nimittäin Finkino tarjoaa ensimmäisenä Suomessa kuukausi maksullisen tavan käydä elokuvissa, joten jos vähänkään enemmän elokuvia tulee katsottua, niin tässä on kyllä semmoinen vaihtoehto, jota kannattaa harkita. Mutta kuten todettu, elokuvien pariin palataan taas parin viikon päästä.

0: Radio Sun.
1: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 20.

Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Tämän kappaleen myötä pistettiin tämänkertainen sun suosikit listakatsaus käyntiin. Minun nimeni on Pasi Vainionperä ja seuraavan tunnin puolentoista aikana käydään lävitse, että miten sun suosikit lista voi tällä viikolla. Sieltä 20 aloitettiin Tuure Kilpeläisellä pudotusta yksisiä viime viikkoon verrattuna ja seuraavaksi kuullaan musiikkia listan sieltä 19. Jarkko Ahlan Elämän voima. Viime viikon lista 1 putoaa 18 sijaa alaspäin listan siellä 19. Tästä lähtee listakatsaus käyntiin, ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

Tällä viikolla sun suosikit listan sieltä 18 löytyy Portion Boys ja Komiat, kappale Koko Suomi tanssii. Se oli viime viikolla listan siellä 5, joten melkoinen pudotus myös sillä 13 sijaa alaspäin. Sieltä 17 puolestaan löytyy paikallista osaamista. Aukusti Koivisto Toisessa elämässä viime viikon 18 on nyt tosiaan listan siellä 17.

0: Aukusti Koiviston toisessa elämässä tällä viikolla sun suosikin tistan siellä 17. Ensi viikon listalle tavoittelee jälleen 3 uutta kappaletta myöskin paikkaa ja ensimmäinen näistä kuullaan seuraavaksi. Se on Anitta Mattilan kappale nimeltään Haaveet. Nuo pari muuta listaehdokasta kuullaan sitten vielä myöhemmin, mutta nyt puheet Anitta Mattilalle.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo yrittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun suosikit. Top 20. Siellä 16.

Sun suosikit listakatsausta mennään ja siinä kuultiin Meiju Suvaksen musiikkia kappale nimeltään Tarpeeksi kohtaloa. Se on listan siellä 16 tällä viikolla. Ja tovi sitten kuultiin myöskin ensimmäinen listaehdokas Anitta Mattilan Haaveet-kappale ja pari muutakin listaehdokasta meillä on vielä tulossa, mutta niistä tuonnempana lisää. Nyt jatketaan listalla eteenpäin. Seuraavaksi kuullaan Sanin musiikkia kappale nimeltään Muistuta mua. Se on tällä viikolla sun suosikit listan siellä 15.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Tämä kappale löytyy tällä viikolla sun suosikit listalta. Sieltä 14. Jennikin on pitkään listalla ollut mukana ja parhaimmillaan on tuolla kärkikahinoissakin ollut aina listan siellä 3, mutta nyt tosiaan tällä viikolla tuo kappale löytyy listan sieltä 14. Pudotusta viime viikkoon on 6 sijaa alaspäin. Seuraavaksi jatkamme listan siellä 13. Sieltä löytyy Pate Mustajärven postyymisti julkaistu kappale nimeltään Loput päivät. Se nousee viime viikkoon verrattuna 3 sijaa ylöspäin.

0: Kuuntelet sun suosikit listakatsausta ja tässä listan sieltä 12 ilta ja kappale nimeltään Ystävä. Sekin on pitkään jo listalla keikkunut ja lähentelee myöskin jo sun supersuosikkeja. Ja parhaimmillaan on ollut myöskin tuolla ihan kärkikahinoissa listan sieltä 3. Mutta tällä kertaa tosiaan löytyy listan sieltä 12. Kohta jatketaan listaa eteenpäin. Sieltä on seuraavaksi tulossa Mirellan musiikkia sieltä 11. Kaikki vielä edessä.
1: Radio Sun. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
10: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille

0: elämääni pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Sun suosikit. Top 20. Siellä 11.

Mirellan musiikkia siinä kaikki vielä edessä. Sun suosikit listakatsausta jatketaan ja tämä kappale löytyy tällä kertaa listan sieltä 11. Hyvän tovin on tämänkin kappaleen listalla mukana ollut ja parhaimmillaan ihan siellä kärki sijoja kolkutellut aina. Pronssi siellä itse asiassa korkeimmillaan on ollut tämä kappale, mutta tällä kertaa se löytyy listan sieltä 11 ja viime viikkoon verrattuna pudotusta on yksi sija alaspäin. Seuraavaksi ääneen pääsee Jannika B. Hänen kappaleensa Pulssi pitää viime viikkoisen sijoituksen, eli 10. Ja siihen perään kuullaan puolestaan seuraava listaehdokas.

Knipin kappale siinä nimeltään Päiväkirja. Se on tämän viikon toinen listaehdokas. Tuossa aiemmin kuultiin Anitta Mattilan Haaveet-niminen kappale ja kolmas listaehdokas kuullaan sitten vielä myöhemmin. Mutta myös tätä kappaletta voit äänestää ensi viikon sun suosikit listalle. Seuraavaksi puolestaan kuullaan Elonkerjuun musiikkia. Eli kärki kymppiin ollaan päästy. Elonkerjuun kappale kahden maailman välissä. Se nousee viime viikosta kolme sijaa ylöspäin ja löytyy tällä viikolla listan sieltä 9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
4: Kullankiilto silmissä! Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
6: Siellä 8.

Eini-musiikkia siinä kappale nimeltään Oi mikä voima. Se löytyy tällä viikolla sun suosikit listan sieltä 8. Kuuntelet tosiaan sun suosikit lista katsausta. Minun nimeni on Pasi Vainionperä ja pikkuhiljaa lähestytään kärkikahinoita, nimittäin tässä tosiaan listan sieltä 8. Eini, Oi mikä voima. Seuraavaksi kuullaan listan sieltä 7 Robin Pakkaleen 1001 tapaa ja tällä kappaleella tulee niin sanotusti viikot täyteen, eli se siirtyy sun supersuosikkeihin.

Kärkisen kuin lähestyy sun suosikit lista katsauksessa. Tässä listan sieltä 6 Viivin kappale nimeltään Herkkisten liiga. Viime viikon pronssisija vaihtuu tosiaan Viivillä nyt sijalle 6. Ja seuraavaksi menemme listan sijalle 5. Sieltä löytyy Elli May ja Kaukua voidaanko rikkoa hiljaisuus. Ja tämän jälkeen on puolestaan luvassa seuraava lista ehdokas.

0: Koisjärven disko siinä ja kappale nimeltään Kolmen päivän sänki. Se on lista ehdokkaana ensi viikon listalle ja tämän Koisjärven diskon lisäksi myöskin Anitta Mattilan Haaveet, Knipin päiväkirja. Ne myöskin tavoittelevat paikkaa ensi viikon listalle ja myös näitä voit äänestää osoitteessa radiosun.fi listaäänestyksen yhteydessä. Hetkisen kuluttua kuullaan lista uutuus, nimittäin tämän viikon listalta löytyy myöskin yksi uusi kappale ja se on kiilannut saman tien listan siellä 4. Ja kappale on Alisa Syrjän Kesä ja sä.
1: Radio Sun.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku. Ja kun VVX on se jotain.
4: VVX.fi.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
10: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Sun suosikitlista katsaus jatkuu ja aivan kärjen tuntumassa ollaan, nimittäin tämä Alisa Syrjän kappale Kesä ja sä. Se löytyy listan sieltä 4 ja sillä on myöskin ensimmäinen viikko listalla. Lista uutuus ponnahtaa siis tosiaan suoraan tähän aivan kärjen tuntumaan. Jäljellä on vielä 3 kappaletta ja pronssisijan viime viikon tapaan nappaa tällä kertaa Iidan kappale nimeltään Väärä nainen.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

0: Ida ja väärä nainen, se löytyy sun suosikit listan sieltä 3 viime viikon tapaan. Ja myöskin kakkonen pysyy samana, eli hopeamitalit menevät tällä kertaa kaksikolle Emma ja Matilda. Heidän kappaleensa Älä mee on pitkään keikkunut myöskin kärkikahinoissa ja tällä kertaa viime viikon tapaan se on listan siellä 2.
1: Siellä 2.

0: Monta viikkoa on tämä kappale ollut mukana sun suosikit listanne kärkikahinoissa. Ja tälläkin viikolla se on listan siellä 2, Emma ja Matilda, Älä mee. Vielä ei ole piikkipaikkaa tälle tullut, mutta saapa nähdä, vieläkö kappale ehtii ja pääsee kiirimään sinne ykkössijallekin asti. Mutta hienoa suorittamista kaikkinensa. Yksi kappale on vielä jäljellä. Lista ykkönen on vielä kuulematta ja sanotaan näin, että nimi ja kappale ei varsinaisesti yllätä. Toki viime viikolla pieni notkahdus siellä 13, mutta tälle viikolle Saija Tuupanen ja sitten kun palaa niin sanotusti omalle paikalleen, nimittäin tuossa kun katsoo tuota listaa, niin siellä on aika monta ykkössijaa piirrettynä menneille viikoille tälle kappaleelle. Ja jälleen kerran listan siellä 1 Saija Tuupanen sitten kun. Ja sitä myötä Pasi Vainenperä kiittää seurasta. Sun suosikit lista, se on jälleen äänestettävissä osoitteessa radiosun.fi. Käy äänestämässä ja katsotaan sitten ensi viikolla, miten sun suosikit lista silloin voi. Ei muuta kuin morjesta, moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi/IlvesFootball.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta, jolla myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
4: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutku.
3: Ei mutku ja kun veveks on se jotain.
4: Kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
3: veveks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

vanhuksille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Käskään vaihtaa alaa.
5: Miksi tait Redu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Redu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
2: VVX.fi.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

0: sille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Veveks, veveks, veveks, veveks!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Elinoran syystakkikausi oli tämä kappale, joka sopii erittäin hyvin tähän hetkeen. Oikein hyvää syyslauantaita toivottelen täältä Suvantokadulta. Oiva Paakkari täällä tosiaan äänessä ja nyt on aika aloittaa sun viihteelle toivekonsertti tältä lauantailta. Kello on 4:06 illalla ja se tarkoittaa sitä, että täällä mennään tänään 22 asti teidän toivomien biisien parissa. Tosiaan minä täällä välihuutajana periaatteessa toimin, tuttu juttu tuolta Pikkupojat elokuvasta sieltä rannalla Jäpälä siellä huutelemassa ja mä oon vähän samanlainen täällä. Eli tässä teidän ja radiokanavan välillä pyörittelen biisejä, mitä itse toivotte ja tosiaan syysbiisejä täällä voitaisiin tänään soitella, eli tommonen syyskeli ulkona olin käppäilemässä tänne päin ja kuuntelin luureista musiikkia, laittelin sieltä oman syyssoittolistan päälle, niin sieltähän soi aika paljon, huomasin, että Himiä, eli Himon itselle tämmöinen syysartisti, mitä tulee kuultua ja siitä puheen ollen on tänään aika äänestää Himin suhteen tuolla sun radion Facebookissa. Eli käy pistämässä sun radion Facebook-sivulle äänestykseen oma kommentti. Mikä Himin biisi soitetaan kello 9 jälkeen tänä iltana? Mutta muuten soitellaan teidän toivomia kappaleita koko ilta. Eli jokainen kappale, mitä tänään soi, on teidän toivoma. Ja miten toiveita voi laittaa tänne studioon? No, se on simppeliä. Voit pistää viestiä studio WhatsApp-numeroon 043-217-0273. Tai sitten ottaa puhelimen käteen ja suoraan soittaa tänne näin studionumeroon 010-584-4655. Jos haluat niitä toiveita tosiaan saada sisään, niin kannattaa pistää viestiä tulemaan saman tein. Ja mä ajattelen tuolta WhatsAppista sitten viestien suhteen, niin saapumisjärjestyksessä kuitenkin kaikkia kuulen niitä toiveita sisään. Ja jos tulee paljon toiveita, niin pahoittelut, jos en kerkee sun toivetta justiinsa tänä iltana soitella. Mutta onneksi näitä toiveiltoja on joka perjantai ja joka lauantai, joten kyllä niitä saadaan soiteltua sitten tulevaisuudessa. Mutta jos on kiire saada heti tänään se oma toive sisään soitettavaksi, niin sitten on myös sun aika soittaa tänne. Eli puhelut menee meikäläisenä aina edelle toiveissa. Upeeta lauantai-iltaa. Tästä se lähtee taas. Ollut työntäyteinen viikko ainakin itsellä, mutta nyt kun istuu tähän officeen ja alkaa pyörittelemään teidän levyjä, niin ei tämä kyllä työnteolta tunnu. Laitetaan ensimmäistä toivetta sisään. Sehän on Arttu Viskari ja totta kai. Me saatiin ensimmäinen viesti nimittäin just tänne studioon ja se menee näin, että morot sinne studioon. Tänään puuhailtu koko päivä pihahommia. Olisi kiva kuulla Arttu Viskarin Keltainen talo. Terkut saunan lauteelle Sari Aitoosta. Näin se homma toimii ja näin se homma menee. Tässä on Arttu Viskarin Keltainen talo. Tervetuloa sun viihteelle toivekonserttiin mukaan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Siinä mahtava kappale. Se oli Benjaminin Paremmin kuin kukaan muu. Loistavat biisit, millä starttailtu tämä toiveilta. Ja seuraavaksi saadaan taas lisää tosi uutta kattausta. Toi Benjaminin biisi kuitenkin pitää siihen vielä tarttua. Loistava kipale, ja nythän Vain elämää-sarja alkoi myös, ja sitä kautta kuultiinkin noita Benjaminin kavereita, eli siis cover-biisejä, eli tämmöisiä uudelleen tehtyjä, mitä Benjaminin päivässä soitettiin. Ja pakko sanoa, että kyllä mä siitä ohjelmasta tykkään todella paljon. Erittäin hyviä vetoja, erittäin hyviä kappaleita, ja aina muistaa, kun on se artistin oma päivä, niin muistaa kyllä, että miten hyviä luomuksia tietyiltä artisteilta on aina sitten aikanaan tullut, ja niitä on kiva päästä fiilistelemään tota kautta uudelleen. Mutta nyt siihen uudempaan tuotantoon, mistä puhuinkin. Seuraava toive tuli Jennalta, ja se on nimittäin Väärä nainen Idalta, joten me laitetaan se seuraavaksi ehdottomasti soittoon. Tässä tämän vuoden kuumin uusi kappale, mikä tälläkin hetkellä Spotify ykkösenä pyörii, se on Idan Väärä nainen.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoon.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Steffi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Ja heti seuraavaa toivetta perään. Se on nimittäin Virve Rostia. Kerro, kuinka rakkaudesta toipuu. Sitä meille toivoi tänä iltana Aaret.

Huhhuh, mikä kappale. Virve Rostin Kerro kuinka rakkaudesta toipuu, 2007 vuonna tullut. Ja kyllä toi ääni pistää kylmille väreille, herra jestas. Siinä kun sanotaan, että artistilla on tunnetta pelissä biisissä, niin tossa varmastikin oli. Kiitos tosta toiveesta. Mennään seuraavien toiveiden pariin. Jotenkin tää päivä kyllä lähtenyt niin kuin todella kovalla vauhdilla. Ei meinaa itsekään pysyä perässä, kun tuossa tosiaan käppäili tänne studiolle päin syyskelissä ja kuuntelin sitä himiä, mitä pääsee tuolla Radio Sun Facebookissa sitten äänestämään, että mikä himin biisi soitetaan kello 21 jälkeen. Käyppä ottamassa se haltuun ja siinä himiä kuunnellessa kävellessä tänne studiolle päin, niin kauhea ihmisrysä vaan iski suoraan päin pläsiä ja tuntuu, että kaikkialla on jotain menoa. No tietenkin siellä on Belgia Suomi, lentopallo peli alkanut juuri tuossa Nokia-areenalla vieressä. Se keräsi erittäin paljon väkeä tähän studion ympärille sekä sitten kun Tammelasta päin käppäilin, niin siellähän Ilves FC ja Lahti alkaa tuossa 19.00, niin siellä ollaan jo etkoilemassa niitä varten. Ja sitten varmasti moni paikka kerää myös Immu Fight Clubia varten tänään katsojia, eli siellä päästään taas julkisuuden henkilöitä kattelemaan kehässä mäiskimässä toisiaan kamppailu-urheiluiden parissa, joten mielenkiintoinen ilta, mutta niin on mielenkiintoinen ilta myös näiden biisien osalta, mitä tänne saapuu. Hyvin tullut viestejä, niitä tässä käsittelee ja soittojakin saa tänne pistää tulemaan. Studionumero, mihin voi soittaa toivetta, on 010-584-4655. Seuraava toive kuitenkin, mikä ollaan tänne studioon viestitse, on Mirkalta. Ja Mirka Nokialta kirjoittaakin, että sateinen ja syksyinen päivä, mutta ulkoiltu on ja tehty omenakauraa paistosta. Illalla vielä saunaa ja sitä ennen tanssia toiveiden tahtiin. Terkkuja äidille ja Taunolle Lempäälään ja omalle rakkaalle Teemulle. Mirkan toive Nokialta oli tähän iltaan Olli Halosen Rakastaa ja tulla rakastetuksi, joten soitetaanpa se seuraavaksi Mirkalle. Tässä siis Olli Halosen Rakastaa ja tulla rakastetuksi.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Ja mitä toiveet olisikaan ilman Portion Boysin kyläbaaria?

0: kyllähän se näin on, että kyläbaari Portion Boysilta pitää soida. Sun viihteelle toive konsertissa. Loistava toive, kiitos siitä. Ensimmäistä puhelua ollaan odoteltu ja nythän siellä puhelin pirisee, joten otetaan ensimmäistä toivojaa linjalle. Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No Mikki, morjesta.
0: No Mikki soittelee, morjesta Mikki, mitä kuuluu?
1: No mitäs tässä?
0: Onko kaikki hyvin?
1: Mä soittaa heti alkuun tässä näin, kun joo. Alkuun nämä toivekonsertit.
0: No se on juuri oikein tehty. Pääset heti ekana soittajana kuule pistään toivetta sisään. Mikä se olisi semmoinen, millä starttaillaan tätä iltaa?
1: Mä ajattelin repästä tämmöisen, niin kuin, että nyt semmoisen biisi kuin Lähätä ja läkähdyn.
0: Lähätä ja läkähdyn. Täällä on Karilaisen Markun tai sitten Aallo rytmiorkesterin versio.
1: Aallo.
0: No niin, laitetaan se. Oliko sulla terveisiä lähettää ennen vielä tuota Aallo rytmiorkesterin Lähätä ja läkähdyn kappaletta?
1: Joo, Anopille tietenkin tuonne noin. Ja sitten Artolle, Petrille, Tini ja Matias.
2: Joo, kai sen vaimoiskin laitetaan.
1: Niin, ja toi, mikä toi?
2: Älä.
1: Toi oli varmaan Maria.
0: Mennään näillä. Hei, kiitos Mikki, kun lähdit soittelemaan. Mä toivottan teille poikein mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne.
1: Samoin sulle, että kiva, kun olet siellä.
0: Kiitos, morjes.
1: Moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin Kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Huhhuh. Jos aiemmin puhuttiin siitä, että kappaleessa kuulee sen, kun laulaja laulaa tunteella, niin kyllä tuossa kappaleessa Janne Hurme sen tekee. Se oli vuodelta 95 Kirje, levyltä Kirje. Sitä meille toivoi Saija ja lähetti samalla Saija sitten terkkuja studioon ja Kälylle, Pousuvaarille, Ikaalisiin. Kiitos tästä toiveesta, loistava kappale. Toiveita mennään eteenpäin. Ensimmäinen soittokin saatiin hetki sitten ja toista soittoa odotellessa, joten ei muuta kuin laittakaa vaan puhelin laulamaan numeroon 010-584-4655. Sinne voi soitella toiveinen muodossa ja sieltä vastailee sellainen kaveri kuin Oiva Paakkari, eli minä. Seuraavaan toiveeseen käsiksi. Sen meidän laittoi viestillä Senni Varkaudesta. Moikka! Voisin toivoa sellaista biisiä kuin Mikko Harju, Mä olen tässä. Rakkaalle aviopuolisolleni Kristianille. Kohta on meidän 2-vuotis hääpäivä ja tämä on meidän kappale. Ulkona istutaan kauniissa syksyillassa ja grillaillaan kuunnellen toiveohjelmaa. Kuunnellaan tätä usein viikonloppuisin, kun on niin mukavaa kuunneltavaa. No kiva kuulla. Pistetään hei seuraavaksi Mikko Harjua, Mä olen tässä. Tämä on Sennille Varkauteen. Mikko Harjun, Mä olen tässä.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Syysiltaa istuskellaan tässä Mikan, Kirsin ja Jennan kanssa. Terveisiä kaikille tutuille. Äskeinen kappale oli tosiaan Beemin kaiken arvoinen ja sen me saatiin viestillä tänne studioon toiveena. Kiitos siitä, loistava kappale. Seuraava toive, mikä saapui, kuului näin, että eikös tämmöiseen harmaaseen syyskuun lauantaihin sopisi Agnestikin Suomi-rockia? Hauska kuunnella taas. No, jos multa kysytään, niin Agnestikki sopii niin kesäiseen, niin keväiseen, talviseen, mutta ehdottomasti tällaiseen syksyiseen harmaaseen päivään, joten laitetaan seuraavaksi Suomi-rockia Agnestikiltä.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Sun radion, sun viihteelle toiveiltaa jatketaan. Äänestä täällä Paakkarin Oiva sun kanssa tuonne kello 22 asti. Soitellaan teidän toiveita, mitä tulee viestitse sekä sitten puhelimitse. Ja täällä tosiaan teillä on sananvalta, nimittäin te päätätte mitä kappaleita tänä iltana sun viihteelle Toive paratiisissa soitellaan. Äskeinen toive oli Jonne Aaron ja Rakkauden talo. Ja siitä sanottiin, että tämän illan valonantaja olisi tämä kappale. Ja kyllä kun ollaan tänäkin iltana puhuttu niistä tunteikkaista kappaleista, niin Jonne Aaron osaa kyllä sen suhteen hoitaa homman kotiin. Muistan myös kerran olleeni Jonne Aaronin keikkaa katsomassa. Vähän vielä sateisempi päivä kuin tämä ja melkeinpä eturivissä, niin huhhuh. Kyllä taas herättää tunteita kappaleet täällä ihan studiossa asti. Pistähän omia toiveita tulemaan WhatsApp-numeroon 0432170273. Sieltä meikäläinen sitten lukee teidän lähettämiä viestejä ihan tasapuolisesti ja saapumisjärjestyksessä. Koitan kaikkia kuulla ja saada toiveita mahdollisimman monipuolisesti soimaan tänä iltana. Paljon on viestejä saapunut, kiitos siitä, ja vielä varmasti mahtuu lisääkin. Mikäli kuitenkin haluat varmistaa paikkasi tämän illan toivekonsertin listalla, niin ota puhelin käteen ja soita studionumeroon 010-584-4655. Sieltä vastailen minä ja otan sitten toivetta puhelimitse myös vastaan. Mennään eteenpäin. Hyvä tilanne sen suhteen, että Ilveskin juuri siellä Tammelassa on pelin aloittanut ja tehnyt maalin FC Lahtia vastaan, joten tässähän on hyvä meininki päällä myös ihan urheiluunkin puolella, mutta ei olla urheiluradio, ollaan sun radio ja soitellaan sun toiveita ja on aika ottaa seuraava toive. Moikat sulle studioon sekä kaikille kuulijoille tasapuolisesti. Kultaseni synttäripäivää on juhlittu hyvässä seurassa kakkuja ja muiden herkkujen kanssa ja huomenna jatkuu. Toive kappale olisi Reijo Taipeleen Jaksaa vanhanakin tanssia. Terkkuja kaikille tutuille sekä erityisesti Ritulle Annalaan. Toivojana Osmo Hämeenlinnasta. Kiitos viestistä ja sen johdosta seuraavaksi soitetaankin Reijo Taipaletta Jaksaa vanhanakin tanssia.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa hyvää lauantai-iltaa.
1: No hyvää lauantai-iltaa. Markit täältä Nokialta sulle soittelee.
0: No niin, morjesta Markit. Mitäs tähän vähän harmaampaan päivään kuuluu?
1: No mitäs tässä ihan kauheasti mä oon suunnitellut, että mitä mun pitää niinku tehdä, mutta se on vielä suunnitteluasteella. Täytyy katsoa, koska mä ne toteutan, mutta eikö se ole sanottu, kun hyvin suunniteltu, se on puoliksi tehty.
0: No se on juuri näin, niin sähän oot jo puolessa välissä toteuttanut niitä.
1: Kyllä.
0: Eli iso homma on jo takana.
1: Kyllä.
0: Se on ihan oikein. Miten muuten, onko siis sitten huomiselle luvassa paljon hommia vai?
1: Ei ole. Ne on semmoisia tuon vaatehuoneen laatikon siirtelyjä, mutta se on kun aina vaan siirtää sitä siirtelyä.
0: Niin.
1: Mutta huomenna tulee taas semmoinen nelijalkainen niin herra käymään täällä pojan koira, taikka tulee poika ja toiseen. Miniäkin, niin sen tietää, että se tulee huomenna täällä käymään, niin sitten on taas semmoista erimoista tähän muuhun arkeen.
0: No joo, se varmasti tuo energiaa ja se laatikoiden järjestelykö on semmoista, että sitten kun sen ensimmäisen jutun laittaa paikalle, niin yhtäkkiä pääseekin semmoiseen flow-tilaan ja ne loputkin menee helposti, kunhan sitten pääsee vaan aloittaa.
1: No se aloitus, se on vaan niin vaikeeta, mutta
0: niin, kyllä.
1: Täytyy ottaa itseänsä niskasta kiinni, kun ei ole mitään muuta kuin aikaa. Niin.
0: Mutta et ole ainoa ongelman kanssa, on itse ihan samanlainen ihminen. Mutta jos kuitenkin tähän lauantaihin laitellaan jotain semmoista musiikkia, mikä saa sitten vaikka edes jalan liikkeelle, niin mikä semmoinen kappale voisi olla?
1: No kuule, kyllä mun jalka menee liikkeelle ja mä toivon sitä Eila Pienimäen Ikaalisten valssia. Sille on ihan määrätyt tarkoitukset.
0: Joo.
1: Mä lähetän tässä näitä terveisiä, niin mä lähetän nyt niin entistä parempaa eloa ja oloa Jenskulle, Kyröskosken Janille, Päiville, Petelle, Roosalle, Siikaisten Santralle ja Turkimuseon joukolle sinne isoon tupaan. Sitten tämmöiselle Sirkalle ja sitten Marialle tuonne Urjalaan lämpimät onnittelut huomisen päivän johdosta. Se on mun pojan kummitäti ja täti. Ja se johtuu tämä Ikaalisten valssi, että Maria, Sirkka ja minä olemme kaikki Ikaalisista, niin se sopii meille nyt tässä tilanteessa.
0: No sitten me laitetaan ehdottomasti se Eilan Ikaalisten valssi seuraavaksi soimaan. Kiva hei Markit, kun soittelit. Mennään näillä eteenpäin. Mä toivottelen sulle oikein mukavaa lauantaina jatkoa ja sitten mukavaa sunnuntaita myös huomiselle ja rapsutuksia sille nelijalkaiselle sitten.
1: Joo, näin tapahtuu.
0: Kiitos.
1: Samoja. Hyvää syksyä sullekin.
0: Kiitos.
1: Kaikille
0: moi moi.
1: Kuuntelijoille.
0: Kiitti.
1: Palaillaan taas.
0: Palataan. Moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Ai ai ai!
5: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin saatiin kontraa myös tähän sun viihteelle toiveiltaa. Artistia, mitä harvemmin täällä kuullaan, tuommoista tamperelaista rockia 70-luvulta, niin kyllähän se toimii. Se oli Aja Isi Hiljaa ja sitä toivoi Osku Emmi ja pikkukaveri ja lähetti samalla terveisiä tuoreelle kummisedälle. Kiitos tästä toiveesta. Seuraavaksi laitetaan hei lisää rockia soimaan, nimittäin Bruce Springsteenia on seuraavaksi luvassa. Toive saapui tällaisella tyylillä studioon, että syksystä iltaa kankoon päästä. Soittasitko Bruce Springsteenin Dancing in the Dark? Ja terveiset menee vesijuoksumestari Tomi Airissalolle, rautalankamies Markus Haatajalle, Jussille, Suskille ja Romuille, mies karkeille toivoopi Manne ja Iitu. Hienot toiveet, laitetaan se tästä seuraavaksi soimaan. Tämä on Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Seuraavaksi Popeda on luvassa nimittäin maailmankaikkeuden Suvi Jenkka on kappaleen nimi ja siitähän se pärähtää käyntiin. Tästä lähti terkut samalla toiveessa kankaan päästä Mannelta ja Iitulta, Jussille ja Suskille, Sannalle, Jampalle, Päiville ja Matille.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, morjesta Oiva. Täällä on Masa Kanta-Hämeestä.
0: Masa soittelee Kanta-Hämeestä. Morjesta, Masa.
1: Joo, tää on muuten hieno homma, kun tää radio sun kuuluu tänne Hattulan perukoille asti.
0: No eikö ookin, ja vielä eikö se ole hieno homma, että sieltä sunilta soi hyvää musaa?
1: No se on todella hyvä. Siis todella monipuolista soi viikolla. Siis aivan eri genreissä olla, mitä nuo muut radioasemat soittaa. Ne soittaa pelkästään näitä, mitkä on niin kuin nytten pinnalla, mutta tämä soittaa kaikkea. Kari Tapio, Sorsakoskee, Taipaletta, sun muuta.
0: Kyllä, se on juuri näin. Miten lähdit soittelemaan? Sulla varmaan joku toivebiisi mielessä. Ennen kuin paljastat sitä, niin onko se sellainen kappale, mikä yleensä sieltä radiotaajuuksilta soi vai onko tämä sieltä genren ulkopuolelta?
1: Tämä on suomalainen semmoinen kaikkien tuntema esiintyjä, että Vesku Loiri ja toi Skara B, jos sulla sattuu löytyy.
0: Skara B? On miksi juuri se kappale?
1: Joo. Just se, jos sattuu löytyy. Niin.
0: Löytyy. Miksi juuri se kappale?
1: No en tiedä, siinä on vaan pirun hyvät sanat ja hieno melodia ja aika hyvä tarinakin loppupelissä siinä.
0: Kyllä, no sehän riittää perusteeksi sille, että se tänä iltana soitetaan. Miten Masa, onko sulla vielä terkkuja lähettää ennen kuin pääsetään Vesku ääneen?
1: No kyllä mä haluan lähettää tuolle mun 4 rakkaalle tyttärelleni rakkaat terveiset ja sitten tuolle Kiiralle ja Latelle, että ne on hyvin sisustanut kämppää koko ajan tuolla Ylöjärvellä ja ei siinä sen kummempaa.
0: No niin, mennään näillä.
1: Terveiset sulle kans sinne, hyvää musaa laitelet.
0: Kiitos ja kiitos kun soittelit, oli kiva Masa kun pistit luuria tänne päin. Hei, mä toivottelen sulle oikein mukavaa lauantaiilla jatkoa ja rauhallista sunnuntaita sitten myös huomiselle.
1: No näin on. Kiitos.
0: Sulle. Morjes.
1: Hyvä. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
8: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
7: Ai jaa.
8: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
7: Kassillisen?
8: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoon.
7: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
9: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt. Mitä leffoja Tampereella katsotaan? Loppuun myynti käynnissä nyt. Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi?

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Sitkeä sissi Suvi Teräsniskalta oli tämä kappale. Terkut lähti sitä myötä Boltilta. Hieno katsoa ralliautoja, jotka mökin ohi viilettävät. Terveiset lähetti Jorma Boltin mökiltä. Kiitos tästä. Sitkeä sissi oli hyvä kappale ja seuraava on myöskin hyvä kappale, nimittäin aika soittaa Kaija Koota. Moro studioon. Saisiko tähän hämärtyvään iltaan Kaija Koon Nää yöt ei anna armoa. Terveiset studio ja kaikille kuuntelijoille Länsi-Teiskossa. Sitä kautta tietenkin laitetaan Nää yöt ei anna armoa Kaija Koolta.

0: sun viihteelle Oiva-puhelimessa. Hyvää iltaa.
1: Iltaa, Oiva. Roosa täällä soittelee.
0: No moikka, Roosa. Mistäs päin soittelet?
1: Moikka. Ylöjärveltä.
0: No mitäs Ylöjärvelle? Onko siellä ihan yhtä harmaalla kuin täällä Tampereella?
1: No ihan samanlaista. Joo. Ei miksikään ole muuttunut.
0: No ei voi mitään. Välillä tämmöisiäkin päiviä näin syksyn saralla.
1: Joo, kyllä toi meidän kisu oli tänäänkin, kun aamupäivällä pihalla vaikka semmoista tihkua sato, niin herra meni ulos vaan ja oli siellä jonkun vartin verran.
0: No niin, no se on ollut rohkea niin. Sitten.
1: Se oli rohkea suomalainen.
0: Suomalainen kisu. Mitäs muuten viikonloppuun kuuluu?
1: No hyvin laiska on ollut, sanotaan suoraan. Mulla on pieni nuhanpoikainen, niin on vähän sillä, että ei ole sit niin kuin ollut voimia oikein kauheasti.
0: No mutta välillä.
1: Mä oon nyt tehnyt semmoisia kotihommia, mitä nyt pitää tehdä ja kaupassa kävin ja ulkoilun vähän, vaikka satokin, niin mä tein ihan pienen lenkin ja sauna ja semmoista.
0: No mutta välillä se on semmoista vähän rennommin ottamista, niin jaksaa sitten
1: no,
0: taas.
1: No on. Mä se nykyään on. Osaan sen kyllä aika hyvin.
0: No hyvä, se on tärkeä taito. Se on aina hyvä muistaa.
1: On. Joo.
0: Mites hei
1: ei aina suorita.
0: Niin se on ihan totta, jos koko ajan suorittaa, niin ei tukku vaan hiki ja paha mieli.
1: Näin on.
0: Mites hei tämmöiseen rennompaan iltaan, niin onko sulla jotain rennompaa musiikkia?
1: En tiedä, onko tämä nyt rentoa, mutta löytyykö sulta Lea Lavenin biisiä, jos alkaa saan uudelleen?
0: Katsotaas.
1: Tämä on aika vanha biisi, mä en tiedä löytyykö sitä.
0: Kyllä Lea Lavenia löytyy, mutta ei ainakaan tuosta koneelta saman tien sitä kappaletta.
1: Ei se varmaan koneella, se voi olla jossain CD-levyllä.
0: Täytyypä katsoa vielä levyltä. Jos ei sitä levyltä löydy, niin onko sulla varatoivetta?
1: No sitten, löytyykö Rakastan saavuthan Lea Lavenilta?
0: Joo, se löytyy Lea Lavenilta.
1: No pannaan se Lean biisi sitten.
0: Okei, laitetaan se Rakastan.
1: Se on hieno.
0: Joo, pistetäänkö se nyt heti sitten? Soimaa.
1: Mitä heti?
0: Niin, että vai haluatko, että vilkaisen vielä sieltä levyiltä?
1: Ei, kun pistetään sen vaan sen Rakastan saavuthan soimaan. Ei tarvitse sitten kuulla sen enempää.
0: Mennään sillä, niin saadaan sitä Lavenillea sitten soimaan. Onko sulla vielä, Roosa, terveisiä lähettää ennen kuin pistetään tuo hieno kappale soimaan?
1: Joo, mä sain eilen terkkuja Janilta. Se oli toi. Ei Kyröskosken Jani, kun tämä toinen, mikä hennetti sen jo oli. Sitten se unohtui. Mutta kuitenkin kai se tietää. Ja sitten Markit Pekka, Turkimosen ja Neukko, Siikaisten Sandra ja Mannin Päivi. Ja sitten kaikille muille äänitutuille ja sinulle myös terkut.
0: No voi kiitos. Kiitos kovasti. Hei, kiva Roosa, kun soittelit.
1: Jani se oli.
0: No niin, nyt se löytyi vielä sieltä. Hyvä tähän puhelun loppuun saada.
1: Joo.
0: Hei, kiitos Roosa, kun soittelit. Mä toivottelen sulle oikein mukavaa lauantai-iltaa. Laitetaan seuraavaksi kiitos. Rakastan saavuthan soimaan. Kiitti, moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tässäkö tää oli Arttu Viskarilta? No ei tää vielä tässä ollut. Vielä mennään pari tuntia. Sä kuuntelet sun radioa ja sun viihteelle toivekonserttia. Paakkari Noiva täällä sun kanssa. Tosiaan tuonne kello 22 asti. Tällä hetkellä kello onkin 6:08. Ja se tarkoittaa sitä, että tunnin päästä soitetaan Himiä. Jos et ole vielä käynyt tuolla sun radion Facebookin puolella, niin käypä sieltä selaamassa uusin postaus ja äänestämässä sieltä, että mikä Himin neljästä biisistä soitetaan tänään tuossa kello 21 jälkeen. Him on tosiaan mulle semmoinen syksyn soittolistoilta löytyvä artisti, mutta mikä on sun syksyn soittolistoilta löytyvä artisti ja mikä tarkemmin ottaen biisi siltä artistilta? Pistä toivetta tulemaan WhatsAppissa 0432170273 samalla lailla kuin Ansu laittoi Kangasalalta äsken. Sieltä tuli nimittäin, että moikka, ihana radiokanava, kiitos piristyksestä. Ansu toivoo Kangasalta Arttu Viskarin, tässäkö tää oli? Ja siinä se äsken soi. Näin se homma toimii ja seuraavaa viestiä pukkaa ja otetaan ihmeessä sieltä vaan lisää. Tommi Soidinmäkeä on seuraavaksi luvassa. Kiva kun oot tullut kuulolle tänä lauantai-iltana kuuntelemaan muiden ihmisten toiveita ja voit tosiaan itsekin osallistua joko laittamalla viestiä tai sitten soittamalla tänne studionumeroon 010-584-4655. Hyviä biisejä on ollut tänä iltana ja vielä on hyviä luvassakin. Seuraavaksi tosiaan Tommi Soidinmäkeä. Moro Oiva. Todella harmaata alkusyksyn lauantaita vietetty rauhallisissa merkeissä. Nyt saunan lämmitys puuhissa ja kohta lauteille kuuntelemaan toivekonsertti loppuun. Saunomiseen toimisi tietysti Tommi Soidinmäen Saunaralli-biisi. Hyvää loppuiltaa kaikille. Terveisin Jymy ja Rymy. Kiitos Rymy ja Jymy tästä toiveesta. Seuraavaksi pistetään Tommi Soidinmäen Saunarallia soimaan ja odotellaan seuraavaa puhelimen soittoa. Tässä siis Saunaralli.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle oiva puhelimessa oikein hyvää lauantai-iltaa.
1: No, Riitari Vissi soittelee, morjesta, morjesta.
0: No, morjesta Vissi, mitäs kuuluu?
1: No, mitäs kuule, kyllä on tapahtuma rikasta taas ollut, että viime viikon lopussa niin kaveri vei minilomalle tuonne Kolinmaisemiin. Oltiin siellä muutama päivä vähän patikoimassa ja nauttimassa ja rentoutumassa. Ja lähinnä meikäläinen oli rentoutumassa ja nauttimassa, mutta kuitenkin hieno reissu. Ja ei mitään. Sitten äijä porukan kanssa tuossa saunottu pari kertaa ja huitua kerästi ja tullut vähän treenattua nyt sitten alkavaan avantokauteen niin fyysisesti kuin tekniikkaa ja sitten oli aivan upea perjantaina nyt Tampereen reissulla tässä, niin käytiin rouvan parhaiden ystäviä ja yhteisten ystäviä samalla lailla, niin käytiin legendaarisessa Koussikassa syömässä hyvät eväät ja tänään kuule Pesihriitari teki paluun sitten kauppiin. Oltiin tuon Oittaan Pesihriitarin kanssa, joka tavattiin silloin siellä luontoyössä, niin mentiin katsoa miesten matsia ja Kopla ryösti nyt sitten valitettavasti, mutta huomenna sitten toinen peli mutta me mennään huomenna uudestaan kauppiin katsoa sitten naisten finaalia, että siellä on hyvä finaali vaan odottaa sitten tämmöistä vähän niin kuin sanoin, että tapahtuma rikasta, että urheilua, treenaamista, hyvää ruokaa, juomaa. Niin, ja sitten jäi vielä unohtumat sanoa, että tällä hetkellä nyt sitten tuossa odotellaan, että saunamaailma on valmis, niin päästään sinne ja sitten vähän grillataan maakarimakkaraa, artesaanimakkaroita ja kylmää olutta, niin sateinen lauantai, mutta ei haittaa, että ihan hienosti on mennyt.
0: No toi kuulostaa siltä siinä, no enemmän kuin kolme tärkeää asiaa luettelit, mutta itsekin on samaa mieltä, että kyllä noilla asioilla, mitä tuossa kerroit, että hyvä ruoka, liikunta ja viihdyke, niin niillä pärjää elämässä aika pitkälle.
1: Niillä mennään hienosti ja siis tärkein asia nyt jäi vielä niin kuin mainittamasta tuosta Pesit-pelistä koskien, että en olisi uskonut, siitä on nyt vuosi ylittä, kun tämä Pesihriitari homma oli, niin meikäläinen ottelun jälkeen otettiin niin sanotusti semmoiseen kolmen mestarin kainaloon ja luovutettiin Manse PP:n aito tämän kauden pelipaita miehistä meikäläiselle. Mä kannan sitä niin sanotusti samalla lailla kuin kaikkia muitakin paitoja kukkaa kämmenellä, kuten rouvaakin aikanaan ja uskon, että jo, ehkä paitaa tulee joskus pidettyä pelissä, mutta ainakin se pääsee niin sanotusti kunniakalleriaan. Mutta en olisi tämmöistäkään päivää kyllä uskonut vielä, että vuoden tauon jälkeen tullaan muistaa. Mutta todella hieno juttu, että kiitoksia sinne vaan niin kuin punamustien suuntaan, enkä nyt tarkoita Helsingin punamustia, vaan Manse PP.
0: Juuri näin. Miten Vissu, hei, toi oli hieno homma, että oot paidan saanut sieltä itsellesi messiin ja kyllä niin kuin taas ilo kuunnella juttuja. Miten hei, jos mennään eteenpäin, niin varmaan jotain lempparibiisiä tähän iltaan, mitä voitaisiin soitella.
1: Kyllä, tässä on siitä pitänyt ensinnäkin kehasta kaikkia soittajia ja toivoja, että siis eilen ja tänään niin aivan upeita kappaleita.
0: Eikö?
1: Että se on hienoa, että teiltä löytyy ja pystytte toteuttamaan, että siis Suomessa on paljon vuosien ja historian aikana tehty hienoja kappaleita, kiitos niistä. Mutta kyllä me mennään sekä rouvan että Paten muistolle, niin mennään sillä runotytöllä Paten Mustajärven versiona. Kuten sanoin silloin aikanaan, että se soikoon joka kerta, kun minä soitan, niin se soikoon myös tänään.
0: No niin, laitetaan runotyttö seuraavaksi soimaan. Vielä hei, tiiviit terveiset ennen kuin laitetaan Pate ääneen.
1: No niin, eli pistetään sitten ensinnäkin Metsähotelli Oittaan Pesihriitarille iso kiitos sekä tästä että tulevasta huomisesta. Podominjärven saunakenraalille, Tinkelle, Jakelle, Jarmulle, Kaitsulle, Hannulle, Koskelalle, Jaskalle, Patteriauto Jarille, Jykä ja vaimo, Sitten Liaksan mökkihöperöt, Siikaisten Santra, Turkimuslaja Neukko, Päiville Sorvaan, sinulle studioon ilman muuta.
0: Kiitos.
1: Ja sitten pitää vielä, eilen soitti pariskunnasta rouvahenkilö, joka lähetti terveisiä Vissylle ja kertoo, että odottavat joka kerta meikäläisen soittoon. Niin kiitos tästä huomiosta ja oikein hyvää loppukesää. Ei vielä toivoteta syksyä, vaan sanotaan loppukesää, niin teille kummallekin. Ja kuunnelkaa radioa ja soittakaa rohkeasti jatkossakin.
0: Loistavaa, mennään tällä linjalla. Kiitos Vissy soitosta ja mä toivotan mukavaa lauantai-iltaa sulle.
1: No niin, pidä lippu korkealla, hienosti menee. Sä oot jo ihan niin sanotusti ammattilainen siedä, niin mä siirryn kuuntelijan rooliin.
0: Hienoa, tehdään näin. Morjes.
1: Hienoa, morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

parempi kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnu.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa.
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

sieltä komealla matalalla kurkkuainelas Topi Sorsakoski ja Agentsin Ajomies-kappale. Ja sitä kautta lähti terveiset myös Oriveden suurmiehelle Tomi Airisalolle. Kiitos tästä toiveesta ja mennään toiveita eteenpäin. Seuraava toive, mikä studioon saapui viestit, se kuuluu näin. Hyvää iltaa, Oiva. Syksy syvenee pikkuhiljaa pimeäkin pimeäksi. Ja jos Pekka Poutaa uskotaan, niin se pimeys jatkuu läpi talven, ehkäpä kevääseen asti, ei voi tietää. Näin muistuttaisin kaikki jalankulkijoita ja pyöräilijöitä varustautua niillä heijastimilla. Se on aika halpa henki vakuutus heittomerkeissä. Siispä biisi toiveeni, The Rasmus feat. Anette Olson, October and April. Siinä on se syksy ja tuleva kevät. Nauttikaa kaikki pimenevistä syysilloista. Terveisin Valkeakosken kesäkaupunkilaiset. Siinä tuli monta hyvää pointtia. Heijastin, on halpa henki vakuutus. Täytyypä itsekin viritellä ne tuohon kaikki heijastimet nyt olkkariin ja olkkariin, kun no mä asun tämmöisessä pienessä kaksiossa, niin olkkari on sama kuin eteinen, niin pitääpä siihen eteisen naulakoon kaikki heijastimet laittaa, vaikka takissa muutama valmiiksi onkin jo kiinni. Seuraavassa kuunnellaan Lauri Ylösen ääntä, siihen mukaan myös Olson Anette October and April, päästään oikein kunnon The Rasmus-tunnelmaan. Tässä oli hyvä toive ja näillä me mennään eteenpäin. Tässä Lauri Ylönen and Olson Anette October and April.

0: Sun viihteelle Oiva Puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Täällä on Tarmo Vaivialta, morjesta.
0: No morjesta Tarmo, mitäs Vaivialle päin?
1: No mitäs, täällä Pia Kullan kanssa pidetään semmosia harjakaisia, kun vuosi ja kuukausista alettiin rakentaa taloa ja nyt on se viimeinenkin ripa lyöty talon ulkopuolelle, että sisällä nyt on vähän vielä jotain pientä tekemistä, mutta nyt on kaikki ulkoa päin valmista. Tänään tuossa hetkistä viimeiset laurat ammuin kiinni ja...
0: Älä viitti!
1: Pelkästään juhlan aika.
0: No nyt on juhlan aika, se on iso homma. Miten, millainen urakka Suina sulla on takana?
1: No kyllä me yhdessä se aloitettiin vuosia kuukausi sitten ja ihan alusta lähtien tehtiin kaikki. Eikä tässä paljon sitten ollut kuule apumiehiä, että yksi tyttö oli ammattikoulusta, mutta muuten ollaan kaksi tehtiä pitkästä tavarasta ja joka ainoa puu kannettu ja viety. Ja nyt on oikea aika sitten juhlistaa. Nyt on savupiipun päässäkin on jo... Pellissä tehty hattu, kiitos peltimies ystäväni, hän kävi sen sinne tekemästä, nyt on ulkoa päin kaikki aivan valmista.
0: No onpa upeen kuulosta. Miten te ajattelitte niitä harjakaisia vietellä?
1: No kyllä me tässä varmaan sauna laitetaan lämpöiseksi ja tässä lämmitellään vähän. Meillä on mökki tässä pihapiirissä, missä me ensin asuttiin silloin, me rakettiin taloa ja lämmiteltiin sitä. Ja tässä kaksistaan Pian rakkaan kanssa vietetään iltaa ja tuossa kävi meidän... Ystävät Kari ja Paola, ne on ollut alusta asti mukana tässä hengessä mukana tässä meidän rakennusprojektissa ja poikin on aina silloin tällöin katsoa, kun meillä pyyhkii tässä nyt on kiitoksen paikka kaikille, jotka on mukana elänyt ja talo on valmis ulkoa päin ja sisällä on hyvin vähän ensin, että saadaan sitten oikein, ei tarvitse pelkkää käyttöönottotarkastusta, saa saman tiedostaa sen lopputarkastuksen.
0: No niin, loistavan kuulosta. Mites hei, nyt kun juhlitaan siellä näitä harjakaisia, niin mikä se olisi siihen sopiva biisi?
1: Kyllä se on se Portti on pois, nautin elämästä. Nyt on se hetki, kun meidän pitää nyt nauttia tästä kovasta työmäärästä.
0: Ja laitetaan ehdottomasti nautin elämästä ja niin teidänkin kuuluu siellä nauttia. Hei, vielä terveiset ennen kuin laitetaan tuo upea Portion Boysin biisi soimaan.
1: Janille Kyröskoskelle ja Tuomo ja Elisa, velipoikani, oli kovasti tässä taloprojektissa hommas mulle tavaraa paremmilla alennuksilla, kun on sen verran suurempi ostajakauppoihin kuin minä. Ja hän oli tässä ihan viimeisen päälle kanssa yhtenä puuhamiehenä ja sitten Karille ja Paulalle hirvolaa ja... Sitten Ani Anopille, jos sattuu kuuntelemaan turkimukseen, niin siinä hänen nyt on tämän päivän terveistä kaikille. Joka ei huomaa sanoa, niin joka ainoalle myös muillekin.
0: Loistavaa. Hei, hienoa Tarmo, kun soitit ja kiva kuulla, että siellä homma etenee teilläkin. Mä toivottelen teille hei oikein mukavaa ja juhlasaa lauantai-iltaa sinne.
1: Kiitos oikein paljon myös teille sinne.
0: Kiitti, moi moi.
1: Joo, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Ei. Syksy on maailman parasta aikaa.
1: No mä oon ihan samaa mieltä. Se on itse en aiemmin.
0: Ei kuulu niin. Meikäläiselle ollenkaan. Mä oon kuollut ihminen kuin silloin, mutta
1: okay.
0: Nyt löytää virtaa kuule vaikka muille jakaa.
1: No voi että. Mullakin syksy oli ennen vähän semmoinen. Ei ollut mikään lempparivuoden aika, kun oli pimeätä ja märkää, mutta kyllä nykypäivänä vaan. Mä oon tosi innoissani nyt, kun syksy saapuu.
0: Kyllä minä ainakin tykkään, että jaksaa paljon paremmin kuin se, että kesällä pyörii tuskissaan, kun yöt on kuumia. Ja
1: no se on juuri.
0: On kuumia ja
1: Kyllä, unenlaatu on parantunut.
0: Aika kylmä.
1: Jep, se on juurikin näin. Miten Taina sun kohdalla, kun syksy saapuu, niin vaihtuuko sulla kappaleet tuolla soittolistalla?
0: No joo, mun toivo on tänäänkin, niin toi Jorma Kääriäisen Kuolleet lehdet.
1: Okei, Kuolleet lehdet, no sehän sopii syksyyn hyvin.
0: Joo, on tuossa kyllä, oli toinenkin vaihtoehto. Nämä syyspihlajan alla, niin tämän on niin mahtavat. Pihlajanmarjat, jos olet puissa tässä lähellä.
1: Joo.
0: Mutta kuitenkin mä päädyin tähän Jorma Kääriäiseen sittenkin.
1: Joo, kyllä. Mun täytyy tuo Kääriäinen vielä levyltä katsoa. Mulla löytyy vaan Heikki Laurilan versio tuosta koneelta. Niin,
0: se voi olla kitaraversio.
1: Joo.
0: Tai sitten Kääriäisen laulamana. Molempia mä oon kuullut.
1: Joo.
0: Mutta en tässä pahakseni pistä, mutta jollet löydä, niin sitten Henri Tiil ja Syyspihlajan alla. Sopii vallan mainiosti myös tähän ajankohtaan.
1: Syyspihlajan alla.
0: Se on kyllä niin vanha levytys, että voi olla, että se on jo kuopattu.
1: Okei. No annapa vielä yksi varavaihtoehto, jos noita ei löydy tuolta levyhyllystä.
0: No sitten. Sitten mä kyllä hermostun jo, ei vaiska leikkisikse. No sitten on miehen toive, Saarenmaan valssi, jonka esittää Georg Ots.
1: No se nyt ainakin löytyy, niin laitellaan se sitten.
0: Joo.
1: Hei, mitäs onko toiveetta, kun terveisiä lähettää, toiveita terveitteen suhteen?
0: No kun ei mitään, mutta kun kaikille kuuntelijoille oikein hyvää syksyä. Ja nyt mun mies on ihan pakattua onnesta, kun hän on aikanaan kuorossa esittänyt tämän Saarenmaan valssin.
1: Viron kielellä. No laitetaan se sitten soimaan. Hei, ihanaa Taina, kun
0: mä saan 10 pistettä heti kohta. Tekemättömistä kokitöistä.
1: mutta jotakin hyvin meni tääkin sitten. Hei, upeata, kiitos Taina, kun soittelit. Mä päästään teidät jatkaa sitä kivaa iltaa siellä keskenään. Toivottelen oikein mukavaa lauantaina jatkoa.
0: Oikein hyvää syksyä sinulla.
1: Kiitos samoin, moikka.
0: Moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: sun viihteen ja Loiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Ella mun meli tältä soittaa. Toivoisin ton Tomi Markolan seireeni. Siis Tomi Markolan seireeni.
0: Tomi Markolan seireeni. Katsotaan, että löytyy.
1: Niin. Joo.
0: Tomi Markolan seireeni kappale. Onko sulla vielä Eila terveisiä lähettää?
1: No ei ne varmaan kuuntele. Ei mun mielestäni ole mun tuttuja, että kuuntelisi tätä sunia, että antaa olla.
0: No niin, mennään näillä. Hei, kiva Eila mummi, kun soittelit. Mä toivotan mukavaa lauantai-iltaa sulle. Hei hei.
1: Kiitos.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin Tomi Markkolan Seireeni soi siinä. Loistava kappale. Sun viihtele toivekonserttia jatketaan. Hyvin on tullut tänään puheluita ja niitä vieläkin vastaan otetaan. Mennään tosiaan kohta viimeiselle tunnille. Kello tosiaan 9:03 illalla. Ja seuraavaksi kuunnellaan vähän sen Irvin. Miten ei nyt oikein meinannut taittua? Irviniä kuunnellaan nyt, joka tuolta Vain elämästäkin on nytten tuttu. Loistavaa, niin eiköhän pistellä. Sieltä kuulee Viuhahdus seuraavaksi soimaan nimittäin. Toive saapui tänne studioon tällaisilla sanailla kuin, että morjesta ja terkus studioon. Haluaisin kuulla Irvinin biisin Viuhahdus sen kunniaksi, kun tänään oli Lavajärven päivölässä Irvin muistojamit. Terveiset kaikille tämän loistavan kanavan ja ohjelman kuunnelijoille. Varabiisinä Irvinin Hämäläinen perusjuntti, mutta sitä meidän ei tarvitse kuunnella, koska toi Viuhahdus löytyy ehdottomasti ihan tuota listan kärjestä, nimittäin toi on mun mielestä tuon artistin paras kappale. Sille me naurettiin yhdessä Vaarin kanssa lapsena, joten kyllähän me laitetaan tähän seuraavaksi nytten Irvin ja Viuhahdus, ja tasan jälkeen sitten on Himiä luvassa, mutta mikä kappale, se nähdään sitten.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Näinhän se juuri on. Sun viihtele toivekonsertti käynnissä ja viimeinen tunti pärähti tästä käyntiin 3:09 illalla ja vielä mennään hyvän musiikin parissa tää viimeinen tunti, nimittäin teidän toivomia kappaleita soitellaan ja mua äsken tuossa nauratti, kun soiteltiin tuo Freemanin viuhahdus ja, tai siis Freemanin kuin Irvinin viuhahdus ja siitä mulle tulikin puheeksi. Mainitsin siinä Vain elämää ja olisi aika hienoa nähdä Irvini nyt Vain elämässä. Mulla meni siis Freemani aivan sekasin tuossa äsken, joten pahoittelut siitä, mutta sille naureskelin täällä yksinään, että meni vähän manit sekasin tuossa noin, mutta ei tosiaan, Irvini ei ole Vain elämässä tällä hetkellä, mutta mietin, että alkaako tässä itseään väsyttää, mutta ei kyllä väsytä. Meni varmasti vaan ajatukset sekasin, kun niitä artisteja täällä pyörii niin paljon, mutta niin kuuluukin pyöriä, koska Suomessa niitä hyviä artisteja löytyy niin lukemattomia määriä, ja yksi niistä on HIM, eli Ville Valon tuotantoa, ja voin sanoa, että se on mulle semmoinen tärkeä syksyn artisti, mitä tulee kuunneltua paljon just tämmöisinä vähän pimenevinä iltoina. Ja tuolla Facebookin puolella olikin äänestys tämän illan kappaleesta. Se on HIMiä, mutta mikä se niistä voitti sitten, A, B, C vai D? Tällä kertaa voiton vei B ja ysin jälkeen tänään soi HIMiltä Join Me.

Voi että, nyt otettiin mittaa näistä studion kaiuttimista. Voin sanoa, että koko suvantokatura aiku nytten himistä. Se oli Join Me ja aivan loistava syksykappale. Syyskappaleiden merkeissä jatketaan toiveiltaa. Hei, jos haluat vielä vaikuttaa viimeiselle tunnille, mitä toiveita soitetaan, niin pistää viestiä WhatsAppiin numeroon 0432170273. Mä koitan sieltä poimia vielä tuonne jonoon. Viimeisiä biisejä, mitä tällä tunnilla ehditään soittaa, mutta jos haluat varmistaa paikkasi vielä tämän illan toivekonsertin soittolistalla, niin se on sitten puhelimen koura käteen ja, puhelimen kouraan käteen ja 0105844655 soittaen tänne studioon, niin minä täältä vastailen ja tykitetään tämä viimeinen tunti nyt niitä puheluita, niin ei muuta kuin soittelemaan. Seuraavaksi kuunnellaan vähän Hectoria. Tänne tuli toive, että moro sinne täältä Lylystä. Kota kohta valmis ja Harjakaiset suunnitteillaan. Terveiset Tampereen pikiukoille. Terveisiin Vesku ja toive. Biisi tosiaan Hectorilta olisi Asfalttiprinssi, joten pistetään Asfalttiprinssi soimaan, kuunnellaan hyvää musiikkia, kuunnellaan teidän soittamia puheluita ja niiden myötä oikein hyviä biisejä. Vielä viimeisen tunnin verran mennään täällä Oiva Paakkari ja tässä on Asfalttiprinssi Hectorilta.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteellä Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
1: No iltaa.
0: Kukas meille soittelee?
1: Jari Lapualta.
0: No morjesta Jari, mitäs Lapualle päin kuuluu?
1: Oi, täällä on hieno päivä tänään ja paistanut aurinkoja.
0: Okei, onks Lapualla päin siis ollut ihan aurinkoinen päivä?
1: On, alkuillasta nyt vaan tuossa kämpillä ollut vaan ja saunaa lämmitellyt.
0: No niin, no kuulostaapi hyvältä. Meikein pitäisi Lapualle saapua, kun täällä on ollut taas tämmönen Tampereella ihan harmaa päivä, mutta eipä se menoa haittaa.
1: Piruvia on ollut.
0: Miten Jari, hei, jotta saatais tälle Tampereellekin semmonen aurinkoinen päivä sieltä Lapualta käsin, niin sulla on joku hyvä biisi varmaan tuliaisiksi.
1: No ois toki tuo Pave Maijasen Jano, jos löytyy.
0: Joo, katotaas. Joo. Jano, miksi juuri se kappale?
1: Se on kuvasta tämän hetken fiilistä, kun saunaa lämpitellään.
0: Niin siinä samalla sitten pikkasen jano tulee.
1: Niinpähän tulee tuossa jano.
0: No se on ihan ymmärrettävää. Onko sulla vielä ennen janoa niin terveisiä lähettää?
1: Terveisiä Lapualle kaikille olijoille.
0: No se varmasti kattavasti menee perille monelle hengelle. Hei! Kiitos Jari, kun soittelit. Mä toivottan sulle kiitos, oikein kiitos. Mukavaa lauantailta ja toivottavasti pian pääset sinne saunoonkin sitten.
1: Moi, kautta pikkua hyvin.
0: Loistavaa, morjes.
1: Joo, morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Sun viihteelle Oiva täältä Suvantokadun studiosta. Oikein hyvää iltaa.
1: No iltaa. Tässä on Huidan Timo täältä Lapista. Terve.
0: No morjesta Timo. Mitäs Lappiin päin?
1: No kuule, kiitos. Täällä on oikein komea keli. Täällä on koko päivän paistanut aurinko ja nyt on järvi on tyyni. Ja on oikein loistava keli.
0: Älä viitti, siellä taas Lappi laittaa parasta.
1: Joo, me ollaan täällä pellon Konttajärvellä ja odotellaan tässä revontulia, että kun täällä on niin kirkas taivas, että todennäköisesti tulee revontulet tänä päivänä.
0: Oi, onko siellä näkynyt paljon niitä viime aikoina?
1: Kyllä, niitä aina silloin tällöin tuossa näkyy. Että.
0: No. Miten siellä aina tuntuu, että se yö on vähän lyhyempi kuin täällä etelässä päin, niin miten nykypäivänä tähän ajankohtaan, niin onko siellä yöt jo pimeitä?
1: No ei täällä nyt, se tulee tuossa 8-9 aikaa, se rupeaa hämärtämään ja sen jälkeen rupeaa tulemaan pimeätä sitten.
0: Joo, no se on sitten eri kuin täällä Tampereen keskustassa on jo melkeinpä säkki pimeätä, kun tuosta ikkunasta pihalle katteleepi. Mutta teillä on siellä hyvä olla kyllä sitten.
1: Joo, kyllä, ja täällä on ihan komeasti. Me tultiin hetki sitten saunasta tuossa, ja vähän on ruvennut vesi viilenee, mutta ei se nyt vielä, ei mittatappio hirveästi tuu vielä. Että.
0: No hyvä. Vielä tarkenee.
1: Joo, kyllä.
0: Miten hei siihen saunan jälkeen nyt, niin onko toivekappaletta minkälaista?
1: Joo, tämä Zaalisin, mikä tämä on, Zaalis. Niin joku Zaalisin kappale.
2: Saa
1: itse valita. Voit itse valita semmoinen vähän menevämpi biisi. Niin. En nyt muista, mulla oli joku mielessä tossa, mutta se tuli ja meni.
0: Mitäs toi hei taivas on viileä?
1: Anteeksi?
0: Mitäs tommonen kun taivas on viileä?
1: No joo, pistä semmonen sitä. En ainakaan muista, että oli biisiä. Että
0: laitetaan se, koska sehän voisi sopia hyvin tähän hetkeen.
1: Sehän sopisi hyvin, kun täällä rupeaa tietysti, kato illat viilenee ja rupeaa kohta olemaan täällä hiukan on ruskaa jo, että aika paljonkin okay. Rupeaa olemaan.
0: No mutta se on vuoden yhtä kauneinta aikaa siellä päin.
1: Niin on, ja tuossa kattelin justiin tuossa, meillä tässä mökin pihassa, niin tuossa on tuommoinen pihla, ja se rupeaa niin punottaa komeasti, että.
0: Oi vitsi. Mutta hei, laitetaan seuraavaksi Charlesia taivas on viileä soimaan. Onko sulla ennen sitä vielä terveisiä lähettää sieltä Lapinmaalta?
1: No kuule, kiitos sinne Pirkkalaan tyttären perheelle ja Vuorekseen pojan perheelle ja Lempäälään pojalle ja Minijälle, että sinne terveisiä tietysti kaikille niille ystäville, mitä siellä on, kun mäkin olen sieltä päin kotosin, mutta toi vaimo täältä näitä lapillikkoja, niin.
0: Hienoa.
1: Niin mutta sinne päin terveisiä kumminkin tämmöisiä.
0: Loistavaa. Mennään näillä. Hei, kiitos Timo, kun soittelit sieltä. Mä toivottelen teille hei oikein mukavaa Lapin iltaa sinne lauantaihin ja toivottavasti niitä revontulia sitten tulee näkyviin.
1: Kiitos sulle ja kivaa iltaa sullekin sinne.
0: Kiitos, morjes.
1: Joo, kiitos, hei.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No Tuula täällä, moi.
0: No moikka Tuula, mistä päin soittelet?
1: Mä soitan täältä Valkeakosken Konhosta.
0: Okei, mitäs siellä?
1: Eli mökiltä.
0: Joo, mökkeilyä.
1: Kyllä, tultu mieheni kanssa ja sitten meidän tuommoinen valkkari lilakoiran kanssa.
0: Okei, minkä sarotuneen lila olikaan?
1: No hän on tämmöinen valkoinen paimenkoira.
0: No niin, ootteko siellä viihtynyt nyt?
1: No kyllä me ollaan viihtynyt oikein hyvin. Pimeätähän tässä nyt tulee ja toi meidän koira on vähän tämmöinen arka. Mm. Yritin äsken lähteä sen kanssa tuossa vähän iltapissille, niin sieltä kuului jotain bum, niin hän sitten ajatteli, että en nyt haluakaan lähteä pidemmälle.
0: Voi että.
1: Tosi arka näihin, kun on näitä metsästysaikaa, niin on arka kaikille paukuille.
0: Niin aivan, voi että. No, mutta ei ole ainoa koira. Itsekin edellisenä koiran omistajana niin tiedän, että se on monelle koiralle arka paikka, semmoinen pauki.
1: Kyllä se on. Kyllä se on. Se on ilotulitteet ja nämä ampumiset ja kaikki tällaiset.
0: Mutta
1: ja
0: yksi mikä,
1: ja kaikki. Niin. Se on vaan. Ei voi mitään.
0: Se on totta. Mutta yksi, mikä ainakin muistan uutena vuotena, mikä toimi koirille hyvin, oli se, kun piti radiota päällä.
1: Se niin. On ihan totta.
0: Sieltä tulee muuta ääntä ja varsinkin jos on joku kappale, missä vähän rumpuja soi, niin ei sitten niin pahasti se pauke sieltä kuulu. Niin onko siellä nyt sitten rauha maassa illan myötä radion äärellä?
1: Kyllä näin on. Tällä mökillä tietysti muuten on ihan rauhallista ja asutaan Helsingissä, niin siellä on tosi kova pauke. Lähdetään aina miehen siskon luo pälkäneelle pakoon, koska siellä ei kuitenkaan semmoista pauketta ole. Niin. Mutta täällä ihan ollaan jo vähän tuossa vielä tämmöistä pientä maalausta ja kaikkea. Meillä on tuossa rakennusluvat tulossa ja kaikkea, hirsimökkiä ollaan tässä nyt rakenneltu tässä 10 vuotta kohta, mutta.
0: No mutta se on kivaa puuhaa se. Miten siinä nyt iltaa vasten,
1: kyllä.
0: Kun rauhoitutaan ja radiota kuunnellaan, niin olisiko jotain toivekappaletta, mikä olisi kiva kuulla sitä kautta?
1: Joo, nyt mä haluaisin oikeastaan, kun mä oon tämmönen Whitney Houston -fani.
0: Joo.
1: Hän on mielestäni maailman paras naislaulaja, tämä on mun mielipide. Niin mä mietin, I wanna dance, tai I will, joo, se on paras tämä I will love with you, että se on vaan semmoinen sykähdyttävä. Että aina, tulee aina semmoiset herkistymiset mieleen, kun hän sen laulaa. Hän on ihan mahtava, niin sen haluaisin kuulla. Ja
0: eli tuo kuulla Whitney Houstonin I will always love you.
1: Kyllä. Se on mulle tosi tärkeä laulu.
0: Sittenhän me laitetaan se ehdottomasti soimaan, mutta ennen sitä, niin onko sulla vielä terveisiä lähettää?
1: Juu, välillä aina unohtui sinne ja tänne ja tonne, mutta niin kuin mä aina kehunut edelleenkin tätä kanavaa, tämä on ihan mahtava kanava teille sinne ja kaikille kuulijoille.
0: Kiitos.
1: Tämä on ihmiset tänne puhelee kaiken näköistä, niin ihana kanava. Ja sitten miehen siskolle, Erialle, Järille, Pälkäneelle. Ja sitten mun työkaverikin kuuntelee tätä kanavaa Anu perheineen. Hänelle sinne terveisiä. Ja mökkinaapuri Kirsille ja Matille terkkuit. Ja mun tyttäret nyt tuolla Helsingissä ehkä ei hirveästi sitä kuuntele, mutta siinähän vissiin nämä tärkeä. Onkohan mä nyt unohtanut jotain, pitää vielä miettiä. No ehkä mä en ole unohtanut.
0: No niin, näillä.
1: Joo, ja kaikille, jos tykkää tuosta tapparahommasta, niin varmaan tapparapaneille mä laitan sen puolesta.
0: No niin, no se tavoitti varmasti monen sitten tätä kanavaa pitkin. Hei, kiva Tuula, kun soittelit. Mä pistän seuraavaksi Whitney Houston ja I Will Always Love You soimaan. Ja toivotaan sinne hei teille oikein mukavaa ja rauhallista lauantai-illan jatkoa.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitti. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
5: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
4: Ai jaa.
5: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
4: Kassillisen?
5: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
4: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: Pitäisikö vaihtaa alaa?
7: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, Oiva.
0: No kukas meille soittelee?
1: No, Makkehan täällä taas.
0: No morjesta, Makke. Mitäs Maken iltaa?
1: No mitä tää? Hei, niitähän käytiin kerrankin ajoissa iltapäivällä saunassa, kun on tämmöinen suhjuinen päivä, kun ei ole viitty pihalla tehdä yhteen mitään. Ja...
0: Niin, että vähän niin kuin aikataulua edellä.
1: Joo, aikataulu aika laillakin, kun yleensä mennään vasta näihin aikoihin illalla, mutta nyt kun oli tämmöinen, kun ei tuo pihalla pystynyt tekemään vähän lehtiä puhaltamaan, niin tuo lehti puhaltamaan tuossa koivukujalta pois, mutta sitten taas alkoi satoa. Ja mä otan, kai se on parempi heittää viihteellekö sittenkin koko päivä.
0: Niin joo, kyllä. Mites nyt, kun siellä on sitten saunottu jo vähän etukäteen, niin alkaako silmäpainua jo aiemmin?
1: Ei, kyllä ei vielä. Kyllä tämä toivekonsertti kuunnellaan vielä loppuun asti.
0: No niin, hyvä.
1: Sitten käy vielä nukkuun mennä.
0: Hyvä, niin kuuluukin. Mites Makke, hei, tähän toivekonserttiin tarvitsisi vielä biisejä tuohon vikalle tunnille, niin onko sulla jotain hyvää semmoista?
1: No kyllä, en mä tiedä, onko tämä nyt hyvä, mutta jos pistetään tämä Jenni Vartiainen, niin Junat ja naiset.
0: No niin, katsotaas. Junat ja naiset, Jenni Vartiaiselta. Niin. Pistetään se ihmeessä. Se. Sanoit, että tiedä, onko hyvä biisi. Kyllä toi mun mielestä hyvä biisi on.
1: No niin, munkin mielestä tämmöinen tuli, kun mä oon näitä musiikkihommia niin huono, mutta tämmöinen tuli 1-2 mieleen tässä, niin mä otan, nyt täytyy soittaa radioon ja tuli vaan semmoinen mieleen 1-2 niin.
0: Loistavaa, se ihan meni perille sitten. Mites Makke vielä terveisiä kyllä. Ennen kuin laitetaan Vartiaisen Jenniä soimaan?
1: No juu, pistetään nyt pienet tuossa taas, niin pitäis Mikille ja Ninnulle ja no sitten tuo mun sopankeittäjä Hennalle ja Reimalle ja Erialle pistetään ja sitten Tevaniemen pariskunnalle ja sitten tuonne Kyröspohjan Minnalle ja Jounille ja no Siikasten Sandralle totta kai pistetään ja sitten naapuripitäjään Vesajärven Janille mökille sinne ja Sepän Juhalle ja no totta kai Eppu ja Pirpana ei unohdeta ja Turkimusoja Eukolle ja sitten näille naapurille Timolle ja Heidille ja totta kai sulle sen studioon.
0: No kiitos kovasti. Hei, kiva Makke, kun soittelit.
1: Ja sitten toi meidän neljäkään hemuli lähettää kaikille koirakavereille vielä terveisiä näin lavantajehtoon kunniaksi.
0: Niin. No niin, loistavaa. Sieltä saatiin vielä rapsutuksikin perille.
1: Joo, ja kaikille muille kuuntijoille, sitten ketä en muista taas, niin kaikille muillekin sitten. Ja hyvää syksyn alkua tästä, niin...
0: Loistavaa, Makke. Hei, kiitos soitosta. Mä toivottelen teillekin sinne oikein mukavaa lauantaina jatkoa ja rapsutuksia myös sinne Karvakamulle.
1: Selvä, kiitos.
0: Kiitos, moikka.
1: Joo, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Huhhuh, saatiinpahan niitä puheluita tähän viimeiselle tunnille oikein reilusti. Kiitos niistä ja kiitos hei niistä kappaleista, mitä saatiin niiden kautta soittoon tähän iltaan vielä. Hyviä biisejä ollut ja kun puhuttiin niistä syksyn kappaleista, niin niitä on saatu erittäin hyviä tänä iltana pihalle täältä radiotaajuuksia pitkin. Mutta yksi kappale, mikä mun mielestä kuuluu syksyyn jo ihan nimestäänkin, ei ole tullut vielä tänä iltana ja me saadaan se vielä soittoon, kun yksi biisi on jäljellä tätä toivekonserttia. Kello tosiaan lähenee 10 ja se tarkoittaa sitä, että on aika päättää tämän illan sun viihteelle toivekonsertti. Kiitos kaikille toivojille, niille myös, ketkä ei päässeet tällä kertaa linjoilta läpi tai kenen biisitoivetta ei saatu soittoon, niin kiitos kuitenkin, että olette ollut kuulolla. Ja ensi viikolla tosiaan taas perjantaina 6 eteenpäin, niin sun viihteelle toive paratiisi starttailee ja perjantaisin tosiaan 11 asti ja lauantaisin 6-10, kuten tänäänkin. Mun nimi oli Oiva, mä pyörittelin tämän illan näitä teidän toivelevyjä ja vielä olisi viimeisen biisin aika. Ja kun sanoinkin, että syksy kappale, mitä vielä tänä iltana ei ole kuunneltu, niin sehän on totta kai. Mikäs muukaan kuin Juice Leskisen Syksyn sävel. Sitä nimittäin Kirsikin tänne kirjoitteli, että Juiseen Syksyn sävel on se syksyinen biisi. Ei ehkä kaikista eniten valoa pimeyteen tuova kappale, mutta kuitenkin heitti minulle pallon, että saan päättää, mikä sitten on se kappale. Ja mun mielestä toi Syksyn sävel on loistava kappale päättää tämä toiveilta. Kiitos kaikille. Tässä Juice Leskisen Syksyn sävel. Oikein hyvää yötä.

0: Radio Sun.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

Katsonut, kun ei yksinään tahtonut. Ois moni muutto ollut helpompi, jos oisit ollut mulle kantokaveri. Paljosta mä kauna on kantanut, mut kaiken anteeksi

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: On saanut elämältä tarpeeks. Siinä kun sut vielä nään. Sä oot nähnyt läpi vaiheet, joissa oisit voinut lähteä menemään. Kaikki tai ei mitään, se oli kaikki tai